gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport, eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale I fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, så det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Mexico eller England. Åttendelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt I en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet I Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten I hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene I sentrum. Ifølge Ruter så det også store endringer I busstrafikken I natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 I natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt I flere land I Sør-Europa står I brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå I kampen mot flammene. Nord I landet 1200

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døde

ængstligt barn. Anna barn, Anna karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

se stelle ti metto lato sono vecchio uno. For dabret nek laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på. Det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.

klokka tolv. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut I Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene I byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I år!
2: Hva synes du om at vi har vunnet mot Brasil?
3: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt!
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
3: Det helt vilt, så man kan samle seg bare fotball! Det helt vilt!
4: Det er så stort!
5: Norge sitt damme!
0: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
6: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen I samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Hjelmstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet og Tom Cruise og filmen Top Gun og låta til den Berlin som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elizabeth Fraser var det som sing Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks. Kom.

Hvor tok du vei, det undrer den fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her I meg. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Arredondo har også sunget både på festivaler og klubber der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kina-suksessen, låten Burning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innoverskrudd mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wahm Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn I første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både I laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde I slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept I russiske angrep I natt. Blant annet ble folk drept I rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen I byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast I de øverste etasjene I en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her I tidlig morgen. Nils Hagen også på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi I dag. Morgen.

0: Det er bandet One Republic det, som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvikvåg her I tidlig morgen, som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Ennis Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Og for det var det Joa som sang A Little Kinder her I tidlig I morgen, som skal la gjengen I East 17 få lov til å avrunde denne gang, og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge og at når folk begynner å spille fotball I Norge at det det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten det tror jeg noe vi skal dyrke frem siden det ufattelig stort spill for Norge
0: og Haaland håper særlig inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet håper dere når dere blir litt eldre at dere kan At dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker I Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt I folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at... I hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen jeg har sett her livet mitt.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at, at Norge et måte sammenslått land. Da. At alle er nede av folket. Det hyggelig. Det nydelig.
0: Også I Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Jeg måtte nesten. Bare måtte starte med den i dag.
1: Altså, hvor mange tror du har sunget den av full hals i natt? Det må jo være mange.
0: Jeg vet det er mange, for jeg hørte det. Jeg bor jo i sentrum i Drammen, så jeg hørte det. Livet var jo rett rundt hjørnet, ikke sant?
1: Ah,
0: så jeg hørte liksom i det fjerne mens jeg prøvde å få et par timer på øyet, men nei, det var ikke lett å sovne, men vet du hva? Det driter jeg.
1: Ja.
0: Det var... Nei, det var stort. Vi kommer tilbake til det. Må bare ønske hjertelig god morgen. Hvis du ikke vet det, vi har slått Brasil.
1: Yes.
0: Igjen. Vi vant 2-1. Igjen.
1: Ja, vi pleier å slå Brasil, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi har aldri tatt mot Brasil. Vi holder altså på den statistikken.
1: Ja.
0: Og skal nå møte England i går
1: finalen. Er det det ble?
0: Ja, det er det det ble. De slo Mexico.
1: Ja.
0: Ja, så det blir jo ikke... Noe mindre stort, det.
1: Nei, når er neste gang det blir bråk,
0: ja? Ja, ikke sant. For Anne er jo ikke sånn like gira på fotball som alle oss andre, men er det noe som beveger deg i dag? Det som har skjedd nå, skjer det noe inni deg? Vær helt ærlig.
1: Det er lite, altså. Det er veldig, veldig lite. Men nå synes jeg at det begynner å hjelpe.
0: Ja.
1: Fordi nå begynner vi å nærme oss noe som er verdt noe for meg.
0: Ja.
1: Nå, ikke sant, hvis vi klarer å komme oss til semi... For nå er det semifinale, er det det du
0: ser? Kvartfinale er neste.
1: Ja. Når vi begynner å nærme oss semifinale, da begynner det å bli litt stort, da.
0: Ok, så det er ikke stort enda?
1: Jeg synes... Nei, jeg klarer jo ikke helt. Men det er fordi jeg... Uansett, jeg mener jo dette. Hvis det er noe du ikke vet noe om, eller kan noe om, så blir det ikke nødvendigvis så interessant, ikke sant? Sånn som jeg kan mye om romfart. Kjempespennende for meg med en sånn oppskytning av et landslag.
0: Ja, hva er holdt på å si sammenligningen av å slå Brasil i romfartens verden?
1: Og det må være Space Shuttle når den endelig kommer seg opp der.
0: Da var du ute i gaten og sa en optimist.
1: Feires.
0: Ja. Du, jeg har jo hatt som vane tidligere å være ute, sånn som alle andre. Være ute og feste. Jeg ville jo vært det. Men jeg ble jo hundepappa. På fredag.
1: Ja,
0: vi hentet en liten valp, en liten golden retriever. Så jeg har jo sovet generelt ganske lite gjennom helgen, ikke bare natt eller dag. Litt sånn småtåkete. Og det var en litt spesiell øvelse for meg, for jeg er oversnitt interessert i fotball. Det tror jeg ganske mange har plukket opp.
1: Ja.
0: Og lager ganske mye lyd når jeg ser kamper. Og
1: som seg hører bedre.
0: Når det kommer mål. Og det kunne jeg jo da ikke i går. For jeg ville ikke vekke den lille valpen som lå og sov.
1: Nei, det ville du ikke.
0: Så det jeg gjorde i stedet for, på begge skåringene til Haaland. Jeg hopper opp av sofaen, og så, jeg vet ikke, jeg sklir på magen bortover på parketten, og så bare ligger jeg der i 2 minutter og prøver å samle meg. Og i hvert fall på 2-0 så kjente jeg at da lå jeg der og gråt.
1: Nei.
0: Men jeg kunne ikke gråte høyt heller.
1: For dette, da hadde lille valpen våknet og kommet og slikket dine tårer.
0: Ja. Han sov faktisk gjennom hele kampen, og gjennom alt bråket. Folk fyrte opp fyrverkeri i sentrum her. Det ga han blanken.
1: Ja, men det er jo helt
0: konge. Jeg er stolt.
1: Du har fått deg en sånn rolig liten hundevalp. Å, det er veldig koselig da. Ja,
0: så det er mye som har skjedd den helgen her. I mitt liv, og alle andre sitt liv. Gratulerer til alle sammen. Gratulerer til deg også, Anne. Jeg vet at du ikke bryr deg like mye som alle andre, men gratulerer.
1: Jeg er så glad for at alle i Norge er glad, jeg.
0: Ja.
1: Så jeg setter så pris på at alle andre har det helt fantastisk nå. Er ute og koser seg. Yes.
0: Wow. Det blir flere reaksjoner etter hvert. Vi skal jo selvfølgelig høre fra kapteinen vår, som er... Fra denne byen her?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Martin Ødegaard, han var faktisk nesten tom for ord også. Skal vi høre fra? Vi skal høre fra folkelivet. Kollegaen vår Nikolai, han var ute i går etter kampslutt.
1: Han var ikke den verste dagen på jobb det der.
0: Nei da, han hadde greit overtenning. Skal vi høre mer om etter Veronica Maggio. Før litt værvarsel.

0: 17 år, synger Veronica Maggio. Kunne vært 28 år. Det var jo... Ja.
1: Hva mente du med det?
0: Nei, ikke... Det var jo sist gang vi slo Brasil, men nå er det...
1: Ja, for det bare fotballrelatert oppi hodet ditt nå.
0: 6 timer. Så. Er det nå? Nei, det er sånn hodet mitt er skrudd sammen.
1: Oi.
0: Ok, nå skal jeg fokusere.
1: Ja.
0: Været, jeg tar på skylappene, tunnelsyn. Ja. Nå ser jeg bare på værvarslet her.
1: Ja.
0: Og i lavlandet så er det stort sett klart pent vær, lett sky av pent vær. Litt vind, ser jeg, blåser opp mot frisk bris i ettermiddag. I fjellet, mye av det samme, oppholdsvær.
1: Ja.
0: Stort sett pent vær, litt mer skya i fjellet enn i lavlandet. Og så registrerer jeg med skylappene mine på at det er en beinkald julimorgen.
1: Det er en ganske kald morgen, og jeg skal kuppe deg før du har tenkt å introdusere neste låt, for det tror jeg ikke du klarer uten å si rødt, hvitt og blått. Men her er det altså dagali. 1 grad føles som -1, så den går altså på definitivt den kaldeste plassen i fylkekort i dag. Geilo 1 grad, Hemsedal 4, Nesbyen, Veggli, Kongsberg 5 grader, Nesjådal 6, Prestfoss 7, Gullsvik, Hønefoss og Hokksund 8, Drammen 10 og Svelvik 11, og så er det Lady in, hva for noe? Som er neste låt her, Eirik.
0: Red, White and Blue.
1: Ja.
0: To the very end we'll see it through.
1: Ja.
0: Neida. Bare Lady in Red, ass.
1: Det er det.
0: Christer Berg. Hvordan har du det i dag? Og hvor kaldt er det hos deg? Det lurer jeg på. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Ta en titt på termometret ditt på veggen. Og på pulsen din. Send oss en melding.

0: Lady in Red. Vi har slått Brasil 2-1 igjen I et VM. Ja. 28 år etter miraklet I Marseille. Og denne gangen så var det ikke Kjetil Rekdal som var I hovedrollen. Seieren den ble sikret etter to fantastiske skåringer fra Erling Braut Haaland.
1: Ja, jeg husker jo den kampen. Jeg så jo den.
0: Du så den?
1: Jeg så den Rekdal-kampen. Ja. Jeg husker at han hadde gule fotballsko.
0: Ja.
1: Det er
0: jeg husker. Det er veldig godt observert. Ja, det helt riktig.
1: Drammenser Martin Ødegaard spilte igjen en sentral rolle på midtbanen I går og valgte denne gangen å gi rotromma til Haaland etter den historiske seieren.
0: Det gjorde han, og reporter Mats Arntzen møtte en landslagskaptein som nesten var tom for ord etter kampen også.
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der I dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så jeg speechless. Jeg klarer ikke å sette ord på det.
3: Hva det som imponerer deg mest?
2: Alt. Altså, det å vinne, måten vi gjør det på, hvor mye personlighet vi spiller med, det vi gjør med ballen ute på der, styrer og dominerer mestparten av kampen. Og tar oss videre. Det helt enormt. Så ja, det. Nå det bare å hylle så mye som dere kan holde på siden. Nå det bare å hylle.
3: Vi ser du deler øyeblikket med familien etterpå. Hvordan var det?
2: Ja, nei, det var stort og rørende, og kompisen min sitter der med tårer I øya, så det ble litt emotional for oss alle. Så nei, det bare sånn helt vanvittig følelse. Så, det går ikke an å forklare det vi får oppleve nå, og på en måte det å kunne dele det med de aller nærmeste I tillegg fint, så ja, det emosjonelt.
3: Det et øyeblikk der hvor du driver og rundspiller Neymar, altså vi har kommet dit, hva skjer der?
2: Nei, altså vi var gode på slutten der til å holde på ballen, og klarte nok å frustrere dem en del, så da ble det litt temperament, men det var greit, ja.
3: Etter kampen, og gitt fra deg ansvaret for tromma. Synes du om jobben Erling gjør
2: det? Nei, han leverte han, så han skårer to og sender oss videre, så tenker jeg det på sin plass at han fikk prøve seg på litt trommer, så det fikk han bra, så nei, det var fint.
3: Hva det med han?
2: Nei, altså, jeg vet ikke. Det umulig å sette ord på det han gjør igjen I dag, så ja, det så bra det kan bli, så det bare å, igjen, bare å hylle.
3: Hvor stort denne kvelden her for deg?
2: Nei, så det noe av det største jeg har fått oppleve. Og jeg tror, ja, I norsk sammenheng så vet jeg ikke om det har skjedd noe større, på en måte. Idrettsprestasjoner. Men det helt vanvittig, og det her har vi drømt om I så lang tid. Og på en måte være her, men ja, det vi gjør overgår på en måte alt man kunne drømme om, så ja, sjukt.
3: Veien fremover nå. Hvor langt kan dette gå?
2: Nei, vi må prøve å holde beina på jorda, så jeg ikke sikkert det blir så lett for folk I hvert fall, og så får vi prøve å holde beina på jorda og fokus på det vi skal, og så føler jeg vi har vist nå nok ganger at vi kan slå hvem som helst, og I fotball kan alt skje, så vi får ta en kamp av gangen, men ja, vi skal kjøre på, vi.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av det. Så det var egentlig den viktigste å redde også. Så sånn sett så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet.
2: Det er det sykeste. Jeg har aldri opplevd noe så sykt. Det er helt vilt.
3: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
2: Det er helt vilt at så man kan samles av bare fotball.
4: Veldig gøy!
2: Det er så stort! Det er så stort!
4: Norge er sitt damer!
0: Intervjuer Anna Rutte Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring i hele landet. Og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk i byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale i VM mot England. De slo Mexico 3-2 i Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes i TV2 og i NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger i Kyiv i natt. President Volodymyr Zelensky advarte i går mot et slikt kraftig angrep, og sier i dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte i Ankara som begynner i morgen. I Selbu i Trøndelag er en kvinne som har vært savnet funnet i god behold, sier politiet. Det ble satt i gang en leteaksjon i natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinnen rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen Dbawi har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Jeg heter Jon Branes.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid her I NRK P1, 6 minutter over 6:30. Riktig, riktig god morgenbuskerud fra Anne Sem Jakobsen og Eirik Leivestad Hall, og Bashar Alan Kau som har ansvar for de lokale nyhetene den morgenen her, og Og først, ingen bombe hva den første nyheten handler om.
1: Nei, det blir selvfølgelig fotball vi starter med. Og hele Norge feirer etter at fotballlandslaget slo Brasil 2-1 I går. Og seieren over Brasil sendte Norge til kvartfinale I VM. Lagkaptein Martin Ødegaard fra Drammen sier det noe av det største han har opplevd. Ås Bryggeri I Drammen har aldri produsert så mye øl som nå under fotball-VM. Forrige uke var salget 88% høyere enn for samme uke I fjor ved bryggeriet, og tankbilene som går til utstedene må stadig etterfylle. En mann I 50-årene fra Østfold mistet livet I en drukningsulykke på Åletjern I Øvre Eiker på søndag. Det ble satt I gang søk med dykkere og satt I gang livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble erklært død på stedet. Og etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett, får Buskerud fylkeskommune 42,6 millioner kroner ekstra til veivedlikehold. Fylkesordfører Tore Oppdal Hansen mener det ikke nok, og sier vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene utgjør over 4 milliarder kroner. Og det var de lokale nyhetene. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sharon, Thinking Out Loud her I NRK P1. Vi sier riktig god morgen igjen, for det en fantastisk god morgen. Anne og Eirik, som har stått opp tidlig, ikke vært ute og festa, sånn som mange andre I Norge har gjort.
1: Ja, man ser det jo vandrende. Det var det som var forskjellen denne morgen. Ja. At når jeg reiser til jobb, så var det ikke andre folk som skal til jobb, det var folk som skulle hjem.
0: Ja, det var det. Og jeg la jo merke til at det var fortsatt mye liv på Bragernes torg.
1: Ja.
0: Måkene har tatt over Bragernes torg.
2: Nå altså, jeg kommer. Mener det. Det var I hvert fall 100 måker der, altså,
0: som hadde mye å forsyne seg. Tre måker som hadde sånn dragkamp med sånn gammel noen kebabrester.
1: Oi, oi, oi. Ja, men det godt det noen som ute og rydder opp.
0: Ja, ja. Jo, jo.
1: Eller bare drar ut og gjør det verre.
0: Ja, drar ut og drar det med seg og sprer det utover I byen. Håper det. Kan komme noen og rydde opp, for det så ikke helt heldig, selv om det liksom skal du gå inn hvis det to måker som slåss om noe søppel og så kommer det en som skal plukke søppel, hva gjør du da?
1: Nei, da tror jeg, jeg har jo sett dette her forrige gang når jeg var ute og gjorde live etter Norge-Senegal.
0: Ja.
1: Og da så jeg en veldig blid mann som kom I sin kostebil. Og jeg tror det smart av denne personen å fortsette å være inne I den kostebilen ja. Til de verste måkene har gitt seg. Jeg hadde jo en ruke fra en annen verden på min bil I dag tidlig.
0: Det hadde du.
1: som jeg sendte bildet til
0: deg. En brasiliansk måke, kanskje?
1: ja, så min spyleveske var også tom, så jeg hadde jo det som mission klokka 4 I dag tidlig.
0: ja, det ikke sånn fryktelig mye hverken feiebiler eller andre type biler ute på verden. Det har jo en helt naturlig årsak, både at nå fellesferien I gang, fra og med denne uka, så vi I gang I fellesferien for veldig, veldig mange. Jeg bare inne og sjekker på Vy liksom, om det noe, men det ikke noen problemer der heller.
1: Nå ser jeg rett og slett på veikartet at det står trafikkulykke rett ved Valstad på vei innover mot Oslo. Det jo da ikke noe, det det eneste informasjonen jeg har, for det dukket opp på mitt kart akkurat nå.
0: Jeg på Statens Vegvesen, og der melder de om at det et stanset kjøretøy ved Holmenkrysset I retning Oslo. Det ett stengt kjørefelt. Så trafikken går forbi, og det ser ikke ut til å være noen problemer akkurat der, men så du klar over det. Ved Holmenkryss, altså, hvis du skal inn til Oslo, så det et stanset kjøretøy der.
1: Og så kan jeg jo håpe at litt av den manglende køen også fordi folk som drakk I går holder seg hjemme og ute av sin bil. Så tenk litt på det hvis du skal ut.
0: Var du ute i går, så på kampen, vent I hvert fall ganske mange timer til, altså, før du setter deg I...
1: Vent til august, du, hvis det gikk skikkelig galt.
0: jeg håper de folka vi skal høre fra... om 3 minutter ikke sitter I bilen akkurat nå, for det var skikkelig god stemning I Drammen I går.

0: Dagny, same again, og det har altså skjedd igjen. Vi har slått Brasil 2-1 i VM. Det 28 år siden sist hele landet brøt ut i kollektiv feiring i gatene. Og det skjedde også igjen, det.
1: Ja da. Kollega Nikolai Frøystad Delbekk hadde verdens beste dag på jobb i går kveld. Han var der og tok tempen på folkelivet på Bragernes torg, der flere tusen mennesker fulgte kampen på storskjerm.
0: Og han møtte Kristoffer Henriksen rett etter kampslutt, som kunne fortelle at han var svært optimistisk på forhånd.
2: Jeg bestilte meg tur til Miami 3 timer før kamp.
3: Nei, gjør du det?
2: Jeg gjorde det.
3: Har du fått billetter?
2: Jeg har ikke kampbilletter, men jeg har hotell og fly. Billetter ordner vi når vi kommer over dit.
3: Du var så trua på Norges vinner.
2: Jeg var så sikker. Skåret vi første målet, offside. Da kom nærme deg. Og jeg nerver, altså det var jeg... For en opplevelse.
3: Nå var det nervene toppet seg.
2: Easy!
4: Jeg kjenner deg!
2: Hvem er Brasil? Hvem er Brasil? Kultur er for å bli! Kultur er for å bli!
3: Når var det du hadde nervene på toppet?
2: 1-0. Når vi holdt 1-0. Jeg var helt... Det beste jeg jobbet på Vekstrand. Det beste jeg jobbet på Vekstrand ganger. Og det holdt hele tiden. De skåret på slutten. Fantastisk. Det er kvalitet, altså.
3: Hva synes du om Nyland i kveld, da?
2: Altså, er det mulig? Er det mulig at vi har en sånn gem i mål?
3: Men hvilken camp var du i for 5 år siden? Camp Nyland eller camp ikke Nyland?
2: Nei, hvem hadde troet på Nyland for 5 år siden? Hvem hadde troet på det laget her for 5 år siden? Det var ingen, det. Det var 1000 stykker på Ullevål. Nå er det jo å se hvordan det er her. Det helt fantastisk.
5: Vi skal gå hele veien! Jeg bryr meg ikke om det Mexico eller England! Vi slår dem 3-0! For vi har ærlig hård om Antonio Nusa og Oscar Bob! Vi skal vinne VM!
6: Norge vinner hele VM!
7: Vi skal til VM!
8: Det var jævlig bra!
9: Det var jævlig bra,
3: ja. Hvor gammel er dere?
10: Jeg 14.
11: Jeg 12.
12: 13.
3: Kommer dere til å huske det her resten av livet, dere?
8: Jeg tenker til å ta meg i graven. Det var jævlig gøy!
3: Har dere hørt foreldrene dere snakke om hvor de var da de slo Brasil i VM sist?
8: Ja, pappa ja. Skrøyte så bare faen, men det her kan du skryte deg mer for å si sånn.
3: Er det større enn det som skjedde i 98?
11: Det her er det største noensinne.
3: Ja. Ja. Hvordan var det å se kampen da?
11: Det var veldig gøy. Spesielt når Haaland skårer 2 mål. Da er det en helt utrolig følelse.
3: Hva tror du om meg videre, gutta?
8: Unnskyld?
3: Hva tror du om veien videre? Altså, England eller Mexico, og så blir det vel Argentina i en slags semi, og så blir det vel...
8: Det går enkelt i finalen, ja.
3: Det tror du
8: det? Ja, ja. Det er ingen som stopper oss nå.
3: Hvem møter vi i kvarten?
8: I kvarten så blir det nok England, ja.
3: Og så blir det Argentina i semi?
8: Ja.
3: Så blir det Frankrike i finalen?
8: Ja, ingen av dem har noen sjans. Ja.

0: Rebell. Det var Madeleine med Rebell her I NRK P1. Vi sier god morgen til deg, Kristian Gislefoss.
1: God morgen.
0: Litt trøtt I dag, du også.
1: Ja, vi har vært våken mye I natt, ja. Sånn det.
0: Du ikke alene. Skal vi ta en titt på været I Buskerud I dag? Det I hvert fall en ganske fin morgen. Hvordan ser det ut gjennom dagen?
1: Jo, det blir en dag med mye sol. Og som jeg sier, fin dag å slappe av på. Det ser ikke ut som at det skal være noen byger I dag, og temperaturen skal jo opp igjen par og 20 grader I løpet av dagen. Og denne nordavinden vi har hatt skal nå etter hvert dreie til å bli litt mer sørlig I løpet av ettermiddagen. Så, men det vil fortsatt være litt bevegelse I lufta også.
0: I morgen da, det noen endringer da?
1: I morgen øker muligheten for byger. Det vil særlig utover ettermiddagen være noen byger som kommer til å passere eller vandre rundt på Østlandet. Og, så det forløpig vanskelig å si hvor de kommer, men ser ut som at nedbørssjansen øker betraktelig utover ettermiddagen I morgen, altså. Men her må vi bare følge med, men foreløpig så ser det ikke ut at det skal være sånne kjempekraftige byger, altså. Men vi holder øye med dem, kan vi vel si.
0: Og så synes jeg det skjer ting utover uka. Det skal bli varmt snart.
1: Ja, det vel en ny hetebølge på gang. Jeg ser her allerede onsdag og torsdag, så passerer vi 27 grader, og inn I helgen så vi på 30 grader, og for dem som tenker å se Norge-England på lørdag, ikke langt unna tropenatt, altså, hvis prognosene holder seg.
0: Fantastisk. Det jo bra. Altså, akkurat på den måten, når folk skal sitte oppe, så det jo greit med tropenatt uansett.
1: Ja.
0: Kristian Gislefoss, tusen takk skal du ha for den rapporten, og ha en strålende dag.
1: I like måte.

0: har rundt 100 000 mennesker samlet I sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold I politiet.
1: Nei, nå...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang I VM-historien for menn.
1: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: Og for to timer siden ble det klart hvem Norge møter I kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca. 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen I NRK Sport, så var altså bare I Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var sikkert 30 personer som har oppsøkt legevakta I forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold I Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du I nyhetsmålen I NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det tilsvarer en orkan I kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer I USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil 2-1 I går. Seieren over Brasil sendte Norge til kvartfinale I VM, og lagkaptein Martin Ødegaard sier det var en helt spesiell dag.
5: Så det noe av det største jeg har fått oppleve, og jeg tror ja, I norsk sammenheng så vet jeg ikke om det skjedde noe større på en måte, idrettsprestasjoner, men nei, det helt vanvittig, og det her har vi drømt om I så lang tid, å på en måte være her, men ja, det vi gjør her overgår på en måte alt man kunne drømme om.
4: Det første gang Norge I en kvartfinale I VM for herrer, og på lørdag spiller de mot England. Aass Bryggeri I Drammen har aldri produsert så mye øl som nå under fotball-VM. Det har vært en eksplosiv vekst I salget denne sommeren, sier administrerende direktør Lauris Aas til Dagens Næringsliv. Forrige uke var salget rundt 88% høyere enn for samme uke I fjor ved bryggeriet som landets eldste og landets fjerde største. Og tankbilene som går til utstedene må stadig etterfylle. En mann I 50-årene fra Østfold mistet livet I en drukningsulykke på Åletjern I Øvre Eike på søndag. Det ble satt I gang søk med dykkere og satt I gang livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble erklært død på stedet. Etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett, får Buskerud fylkeskommune 42,6 millioner kroner til veivedlikehold. Men ifølge fylkesordfører Tore Oppdal Hansen pengene bare en dråpe I havet. Han sier vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene utgjør over 4 milliarder kroner. Og Strømsgodset tapte for Hødd I helgen og ligger nå som nummer 3 på tabellen I første divisjon fotball for menn. Nå det sommerferie for laget, og Godsets neste kamp 25. juli. Da det hjemmekamp I Drammen mot Lyn. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.

0: Joan Osborne, One of Us. Riktig, riktig, riktig god mandagsmorgen. Kanskje det en blå mandag for noen hvis du en av de som satt lenge oppe I går og skal på jobb I dag. Hvis du ikke har ferie, det jo en del av dere og oss, så skjønner jeg det, men håper det var verdt det. Jeg regner egentlig med det. Det Anders M. Jakobsen og Eirik Leivestadhall som der klokka 10 over 7 denne morgenen. Og tar en titt på trafikken nå, Anne. Det problemer I Oslofjordtunnelen, ser vi.
1: Ja da, her står det at E134 Oslofjordtunnelen Asker-Frogn retning Vassum har et stanset kjøretøy, så den stengt. Men det altså åpent I andre retningen, ser det ut som. Men dette litt sånn kommet nettopp inn, så det det jeg leser ut ifra det. Jeg vet ikke hva du mener, Eirik.
0: Jeg stemmer I det.
1: Du stemmer i det.
0: Så retning Vassum, så det retning Drøbak da.
1: Yes.
0: Så vet du det, hvis vi skal fra Drammen, fra Lier, fra Spikkestad og så videre over den retningen der, og så det vel fortsatt et stansa kjøretøy. Nei, det vel løst. Det faktisk på E18 mot Oslo ved Holmen krysset.
1: Ja.
0: Den situasjonen ser ut til at det løst. Det var vel et stengt kjørefelt. Ser ikke ut som det det nå. Så det flott. Ellers I politiloggen så det ingen hendelser der, ser det ut til. Vi har jo vært litt spent på hvordan det skulle gå I natt da, med hendelser som har krevd politiets lovens lange arm.
1: Ja, det jo noen beruset mann som har blitt bortvist fra sentrum et par ganger.
0: Det er noen av de, men det ser ut til å ha gått greit. Jeg registrerte, jeg bor jo I sentrum, så jeg merket jo at det ble skutt opp fyrverkeri og litt sånn. Jeg vet ikke om det var søkt om det. Vi får spørre politiet. Vi får en fra politiet om en halvtimes tid drøyt til å svare på det vi lurer på av alt fra natta.
1: Ja.
0: Vi skal høre mer fra natta veldig straks. For kollegaen vår, Nikolai, han var ute og sjekket livet etter den historiske seieren mot Brasil sent I går kveld, altså. Det ble feiret til langt, langt, langt på natt. Etter Jonas Fjell, hjemmeseier.

0: Det var jo i mindre tall på tribunen i New Jersey i går, men det hørtes ut som hjemmebane den norske fansen. De har virkelig gjort lagd lyd og liv og røre i USA de siste ukene, og også sent i går kveld, så det ble jo nesten litt hjemmebane der underveis. Ja, vi har altså slått Brasil igjen, og for 28 år siden, Sankthansaften da, så brøt det jo ut i kollektiv feiring i gatene i, ja, både her i distriktet og i Oslo da. Vi husker liksom legendariske bilder fra Karl Johan, og de ble jo ikke bare gjentatt i går. Av det jeg har sett i går, så synes jeg de bildene fra i går, de overgår det som skjedde den gangen der.
1: Ja, det er vel kanskje det handler nå om at vi ser mer av det på sosiale medier.
0: Det er mulig det, ja. Vi hadde i hvert fall kollega Nikolai Frøystad og Delebekk. Han var ute, testet livet på Bragernes torg. Det var jo satt opp storskjerm der. Flere tusen mennesker som møtte opp der og fulgte kampen på storskjerm. Vi kan vel trygt si at stemningen der var rimelig grei etter kampslutt.
2: Norge, rødt, hvitt og blått. Jeg elsker Norge. Norge er min fedreland. Norge, dere har dette i VM. Knus britene, knus meksikanerne. Dere har det. Heia Norge! Viva la Norveg! Woo!
3: Hvordan var det å se kampen da?
4: Veldig bra.
3: Hva var det morsomste som skjedde?
4: Brasil tapte.
3: Hvordan er det å lage sånne minner for sønnen din da?
5: Det er veldig gøy altså. Jeg skal på jobb i morgen. Han har teaterskole i morgen. Men vi tenkte, det her skjer i aldri igjen i livet vårt, så vi kjører på.
4: Kanskje.
5: Ja, kanskje.
3: Ja, men ikke første gangen på den måten her, tror du det? At man sitter med den følelsen som man sitter med noen gang igjen?
5: Nei, det tror jeg ikke. Dette er veldig spesielt. Ja. Jeg har ventet veldig lenge. Og så slår vi 2-1.
3: Det er sykt.
5: Han tippet 3-0. Nusa Haaland og hvem var den tredje? Sørloth? Ja, stemmer det.
3: Da ble det 3-0 på slutten her.
5: Det var det. Det var det også. Ja. Norge leverte oss. Veldig, veldig kult.
3: Hva synes du da, gutta?
6: Jeg er dritglad for det da. Jeg tror det er helt utrolig. Jeg er så glad. Ja. Jeg er så glad for å oppleve dette når jeg er 11 år.
7: Det ble veldig bra kamp. Det var veldig bra av Nyland. Nyland hadde veldig bra kamp som keeper. Han redde veldig mye straffer og veldig vanskelig skudd. Og jeg synes Håra spilte også veldig bra, og Nusa spilte bra. Jeg synes Ayer var veldig god i forsvaret.
3: Hva synes du om straffen Ayer laget? Synes du det var straffe?
7: Ja, jeg synes det var åpenbart. Han taklet uten ball.
3: Han var litt på ball, var det ikke? Bittelitt.
7: Ja, men bittelitt, men det var bittelitt. Det var mer.
3: Det var litt mye nok.
7: Ja, men det var veldig bra kamp. Vi var mot Brasil. Vi går til kvartfinalen. Ja, og vi vinner VM.
1: Nå har vi vinnet mange ganger mot Brasil. Noen ganger har vi blitt uavgjort, og så har vi vinnet meste ganger.
3: Men jeg husker kanskje ikke dere, gutta, men for sånn 5-6 år siden så drev alle å snakke om at Nyland ikke burde få lov til å fortsette på landslaget. Hva synes dere om han fikk lov til å fortsette?
7: Jeg synes han burde fortsette. Jeg tror ikke jeg var gammel nok.
3: Men var du glad for at han fikk lov til å fortsette, at ikke de som sa han ikke skulle fortsette fikk?
7: Ja, jeg er kjempeglad. Jeg er veldig glad. Jeg vil Nyland skal fortsette.
3: Hva synes du om Patrick Berg i dag?
1: Patrick Berg, han var veldig god. Han ga mange, han sender og startet mange spill alltid der. Og så Ødegård. Det gjorde han mange ganger.
7: Patrick Berg egentlig skorte mål, men da vi... Patrick Berg spilte veldig bra!

0: Man, I'll make love to you. Martin Ødegaard skriver på Instagram to ord. Han lagt ut masse bilder, men to ord. Drøm stort, ja. Skriver han.
1: Ja.
0: Punktum.
1: Og så følg opp.
0: Ferdig. Og følg opp. Ja, det kommer i neste publisering eventuelt. Ja. Det var også ikke Kjetil Rekdal og Tore André Flo som var i hovedrollen denne gangen 28 år senere. Seieren mot Brasil den ble sikret av Erling Braut Haaland. To skåringer der, og så hadde Tromenser Martin Ødegaard hadde jo en kjempesjanse for øvrig i første omgang, som han kanskje skulle satt, men spilte uansett en veldig god kamp og var sentral på midtbanen for Norge. Og denne gangen så valgte han å gi ro-trommen, altså hvor han står og du-du-ro, og kjører takta for alle supporterne og spillerne.
1: Ja.
0: Den har Martin Ødegaard pleid å kjøre. Denne gangen så ga han pinna til Haaland.
1: Det er kanskje like greit, fordi hvis det at Haaland ikke hadde satt de to, ja. Så hadde vel han fått på pokeren for den ene han ikke satt.
0: Å ja da, er du gæren. Ja, reporter Mats Arntzen, han møtte landslagskaptein som var nesten tom for ord etter kampen.
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM, altså jeg er speechless. Jeg klarer ikke å sette ord på det.
3: Hva er det som imponerer deg mest?
2: Alt. Altså, det å vinne. Måten vi gjør det på. Hvor mye personlighet vi spiller med. Det vi gjør med ballen ut på der. Styrer og dominerer mesteparten av kampen. Og tar oss videre. Det er helt enormt. Så, ja, det. Nå er det bare å hylle så mye som dere kan holde deg på å si. Nå er det bare å hylle.
3: Vi ser du deler øyeblikket med familien etterpå. Hvordan var det?
2: Ja, nei, det var... Det var stort og rørende, og kompisen min sitter der med tårer i øynene, så det ble litt emotional for oss alle. Så nei, det er bare sånn helt vanvittig følelse. Så, det går ikke an å forklare det vi får oppleve nå, og på en måte det å kunne dele det med de aller nærmeste i tillegg er fint. Så ja, det er emosjonelt.
3: Det er et øyeblikk der hvor du driver og rundspiller Neymar. Altså, vi har kommet dit. Hva skjer der?
2: Nei, altså vi var gode på slutten der til å holde på ballen og klarte nok å frustrere dem en del, så da ble det litt temperament, men det var greit, ja.
3: Etter kampen, og gitt fra deg ansvaret for tromma, synes du om jobben Erling gjør
2: det? Nei, han leverte han, så han skårer to og sender oss videre, så tenker jeg det er på sin plass at han fikk prøve seg på litt trommer, så det fikk han bra, så nei, det var fint.
3: Hva er det med ham?
2: Nei, altså... Jeg vet ikke. Det er umulig å sette ord på det han gjør igjen i dag, så ja, det er så bra det kan bli, så det er bare å, igjen, bare hylle.
3: Hvor stort er denne kvelden her for deg?
2: Nei, altså det er noe av det største jeg har fått oppleve, og jeg tror, ja, i norsk sammenheng så vet jeg ikke om det har skjedd noe større på en måte, idrettsprestasjoner, men nei, det er helt vanvittig å... Det har vi drømt om i så lang tid, å på en måte være her, men ja, det vi gjør her overgår på en måte alt man kunne drømme om, så ja, sjukt.
3: Bein fremover nå. Hvor langt kan dette gå?
2: Nei, vi må prøve å holde beina på jorda, så jeg er ikke sikkert det blir så lett for folk i hvert fall, og så får vi prøve å holde beina på jorda og fokus på det vi skal, og så... føler jeg vi har vist nok ganger at vi kan slå hvem som helst, og i fotball kan alt skje, så vi får ta en kamp av gangen, men ja, vi skal kjøre på. 12 timer, 12 minutter.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
0: Idrettshistorie.
2: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
0: Og Norges historie.
3: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
0: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp hit, for vi har knust resten av verden. Faen eller altså. Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått, vi har slått Brasil.
1: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
5: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
6: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
7: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har ikke vært veldig lett å få gjort noe med den søppelen, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir jo bra til slutt, tenker jeg.
6: Hva er det villeste du har sett?
7: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
6: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gataen i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
5: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld. For eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland, som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
8: Der er signalet! Der kommer det!
9: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
10: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
9: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
9: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østegård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
5: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
11: Fotballhistorisk så det jo ingen tvil om at dette det største vi som nordmenn har opplevd. Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
5: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
11: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
5: Takk Jan Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
12: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert, at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
5: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
13: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
5: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
14: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
5: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
15: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Synger Roy Orbison her I NRK P1. Riktig god morgen fra Anne og Eirik, som her frem til klokka blir 9 I Buskerud-sendinga. Det skal straks handle om, ja, om natta og nattas feiring og hvordan den har gått. Vi får besøk I studio fra Olav Kleveland. Fra Drammen politistasjon. Hør litt hvordan det har gått. Det var ganske mye liv. Det kan bekreftes fra bekymrede naboer.
1: Ja, så altså var det deg.
0: Ja. Neida, var ikke bekymret for det. Det var veldig kult. Fantastisk folkefest med storskjermen på Bragernes torg og livet rundt og Nei, det må ha vært helt fantastisk.
1: Ja, vi hørte jo det at ordfører I Drammen her hadde tenkt å ha storskjerm og ville ha folkefest og sånn. Og jeg etterlyste jo at hvis vi vinner så vil jeg se han crowdsurfe på toppen der med ordførerkjede, fotballdrakt ja. Og hele pakka.
0: Hermansen? Ja. Var det noen som så Hermansen crowdsurfe? Send oss en melding I appen NRK Radio. Det skulle jeg gjerne likt å se.
1: Ja.
0: Ja, det, ja, ja,
1: nei, jeg tenkte at det var den eneste grunnen til at han ville ha den festen på torget. Han ville oppå den der. For, se hva jeg har laget!
0: For å crowdsurfe, ja. Nei, det hadde vært noe det. Men jeg tror jeg ville sett det.
1: Ja.
0: Hvis han hadde gjort det. Ok, I trafikken så nevner vi vel igjen at det problemer I Oslofjordtunnelen. Ja, bare dobbeltsjekka. Ja, det stemmer fortsatt.
1: Stemmer fortsatt. Retning Drøbak, så virker det som om det stengt, men det virker som om det åpent den andre veien. Uten at vi der, så det dette vi leser ut fra Statens Vegvesen sine meldinger. Eller så kan jeg melde om at trafikken flyter veldig godt I resten av distriktet, og det jo som alltid, zoomer du godt nok inn på Hønefoss, så finner du en rød strek. Det gjør du altså I gummikrysset I dag også.
0: Ja, det noe, hvordan det med rød og grønn bølge der?
1: Der det ganske
0: så... Hva var det du fant ut at det var det 11 trafikklys gjennom sentrum?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Fra den ene siden til den andre så skal du gjennom 11, ja.
0: Og det alltid rødt?
1: Det ikke alltid rødt. Jeg var på grønn bølge en gang.
0: Ja.
1: En gang har det skjedd. Det var helt fantastisk. Så det var magisk.
0: Ja, det var historisk.
1: Ja, ja.
0: Litt sånn som...
1: Det større enn Jesu oppstandelse, det greiene der I Hønfoss, hvis du kom på grønn bølge.
0: Større enn å slå Brasil?
1: Om det. Ja. Oi,
0: ja. Har du noe annet å melde fra trafikken, eller annet, om du har lyst til å fortelle hvordan natta de var, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Nå skal vi slippe til Blue. Dette All Rise.

0: Ja, det var blue det med All Rise her I NRK PN. Det ble altså seier I natt, hvis du ikke har fått det med deg. Det skal veldig godt gjøres. Vi slo altså Brasil. Det var folkefest på Bragernes torg. Det blir altså veldig, veldig mange glade mennesker som på en gang, som fort kan bikke over til veldig glade mennesker. Og da kan det jo skje ting da. Kan bli litt bråk.
1: Ja, for I Drammen så hadde jo flere tusen mennesker samlet seg på Bragernes torg og på diverse utsteder for å følge den historiske kampen mellom Norge, Brasil og politioverbetjent ved Drammen stasjon, Olav Kleiveland. Velkommen hit.
2: Takk for det.
1: Du, hvordan vil du oppsummere denne natta?
2: Nei, som mange andre. Det god stemning og lykke. Det bare å gratulere landslaget. Så, sånn har det vært I Drammen også. Masse folk, god stemning. Vi har vært forberedt, men ikke hatt så mye å gjøre.
1: Nei, det jo gode nyheter.
0: Men hva ble de største utfordringene?
2: Nei, det jo sånn når det så mye folk samlet, så det alltid noen som ikke klarer å oppføre seg, og det blir noen støymeldinger og sånn utover natta, som vi nødvendigvis ikke klarer å løse alt på. Men totalt sett så vi veldig fornøyd, og folk har oppført seg veldig bra.
0: Mm. Hvordan var trafikksituasjonen rundt området, rundt sentrum?
2: Nei, det var feiring. Det var litt sånn tilstande med noen kortesjer, og folk hang ut av vinduer og feiret ordentlig på middelhavsvis. Men totalt sett så har det gått bra. Ikke noen ulykker og ikke noen uønska hendelser sånn sett. Så det har gått veldig bra.
0: Var det noe dere ikke var forberedt på forhånd?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Vi var godt forberedt. Jeg kan også skryte av kommunen, som hadde lagt en god plan til tross for litt kort forberedelsestid. Så vi hadde, det var nok politi, nok vektere og masse frivillige som hjalp til med gjennomføringen.
1: Ja, men vi har jo hørt noen rykter om at det var noe fyrverkeri på gang. Fikk dere noen meldinger om det?
2: Ja da, det ble observert noe bluss og fyrverkeri. Heldigvis så har jeg ikke fått noen meldinger om at det førte til noe skade på noen eller noen andre uønska ting. Det ikke ønskelig, men det gikk bra denne gangen.
0: Mm. Ja, denne gangen sier du, men hva med neste gang?
2: Ja, nå får vi se hvordan opplegget blir på lørdag. Det ikke vi som skal arrangere den festen, får vi se hvordan kommunen løser det. Så skal vi sørge for at det blir lagt til rette for en like god gjennomføring som denne gangen.
0: Mm. Ja, og hvis det blir festet der litt med TV2 og rettigheter, som du sier, og visning der, men hvis det blir en ny folkefest, og den blir kanskje enda større enn det den var i går, hva din oppfordring til folk som dukker opp der?
2: Jeg synes det veldig stas og hyggelig å se Drammen på denne måten. Masse folk, blie folk som feirer og fester, og så det å oppfordre folk til å ikke ødelegge for seg selv eller andre, og følge anvisninger og retningslinjer. Og som sagt, bluss og fyrverkeri ikke noe vi ønsker inne I sånne folkemengder.
0: Skal vi si tusen takk for den observeringen der, politioverbetjent ved Drammen politistasjon Olav Kleiveland. Masse lykke til med forberedelsen inn mot en eventuell folkefest på lørdag.
2: Tusen takk for det. Jeg skulle våkne opp

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Håland, to mål!

0: Alle Norge.
1: Intervjuer i Oslo var Anna Ruth Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges to mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans historisk.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem den samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
3: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
4: Okay, you heard that here.
1: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
4: So you're gonna row along the Mersey then?
3: Yeah, mind me word.
5: I'll do it with you.
3: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
6: I'll do the Hudson with you.
4: If
3: BBC can sort that.
1: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Hele Norge feiret etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil 2-1 i går. I Drammen var flere tusen samlet for å se kampen, og tilskuer Kristoffer Henriksen forteller at han hadde trua.
8: 1-0. Når vi holdt 1-0, Det beste jeg jobbet på Vekstrøm ganger. Det holdt helt inn. De skåret på slutten. Fantastisk. Det kvalitet, altså.
7: Landslagskaptein Martin Ødegaard sier det var en helt spesiell dag.
9: Så det er noe av det største jeg har fått oppleve, og jeg tror i norsk sammenheng så vet jeg ikke om det har skjedd noe større på en måte, idrettsprestasjoner, men det er helt vanvittig, og det her har vi drømt om i så lang tid.
7: Og Aas Bryggeri i Drammen har aldri produsert så mye øl som nå under fotball-VM. Forrige uke var salget 88% høyere enn for samme uke i fjor ved bryggeriet, som landets eldste og landets fjerde største. Og tankbilene som går til utstedene må stadig etterfylle. Etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett, får Buskerud fylkeskommune 42,6 millioner kroner til veivedlikehold. Ifølge fylkesordfører Tore Oppdal Hansen er det ikke nok, og han sier etterslepp på fylkesveiene utgjør over 4 milliarder kroner. Fylkeskommunen kan nå søke om tilskudd til å redusere prisen på månedskort. Målet er at reisende skal kunne kjøpe billigere månedskort. Alle fylkeskommuner kan søke ordningen hos Jernbanedirektoratet, og tilskuddet kan senke prisen med rundt 160 kroner per månedskort. Og i midten av august kommer det en ny ungdomsfestival i Kongsberg ved navnet Bergbit. Her kan ungdom oppleve både lokale og nasjonale artister for en billig penge, ifølge Kongsberg kommune. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
10: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det var Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj var trioen her, Bang Bang. I NRK P1, riktig god morgen fra Buskerud-sendinga, Anne og Eirik, som her straks 8:09. Vi skal faktisk straks innom noe som ikke handler om den historiske kampen I går. Vi får jo en herlig gjest, en jeg har hatt lyst til å ha innom lenge, men hun bor jo ikke I distriktet vårt, så det litt vanskelig å få henne innom, men nå har vi fått det til, altså. Skioppi, Sille Oppsett, hun innom oss som vår sommergjest I dag. Det blir veldig gøy å bli kjent med Silje, ser veldig frem til det, men først så kan vi se ut I trafikken. Har vi noe nytt fra Oslofjordtunnelen?
1: Ja, den åpen!
0: Yes, herlig!
1: Yes, så for deg som trenger å benytte deg av den, så kan vi gi den gladmeldingen nå helt på tampen. Ellers så ser det ut som det flyter fint I rundt omkring I hele Buskerud denne morgen her. De fleste har vel valgt å la bilen stå kanskje etter nattens eskapader, og det kan vi jo stille oss 100% bak.
0: Ja.
1: Så til og med Hønefoss åpent for fri ferdsel I dag.
0: Så herlig. Det bare grønn bølge hele dagen. Ja, men så bra. Har du noe annet å melde om I trafikken, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Vi lurer litt på været I dag. Det var en ganske kjølig morgen. Dagali var vel nede I bare 1 plussgrad I dag morges.
1: Ja, føles som -1, stod det. Den lei.
0: Ja, den seig, men det skal heldigvis bli varmere I dag, det sier meteorologen vår Christian Gislefoss.
2: Det blir en dag med mye sol. Og som jeg sier, fin dag å slappe av på. Det ser ikke ut som at det skal være noen byger I dag, og temperaturen skal jo opp igjen par og 20 grader I løpet av dagen. Og denne nordavinden vi har hatt skal nå etter hvert dreie til å bli litt mer sørlig I løpet av ettermiddagen. Men det vil fortsatt være litt bevegelse I lufta, altså.

0: Det var Chris Holsten det. For evig her I NRK P1, og sommeren virkelig I gang for fullt nå 6. juli, og I studio så har vi nå besøk av en jente som kanskje trives aller best når det minusgrader og nysnø. Still med et spørsmålstegn, men du nikker.
1: Jeg nikker.
0: Ja, hun altså fra Hole. Hun har skrevet skihistorie som en av verdens fremste skiflygere, og vår egen lokale hopphelt, må vi jo si da, Silje Opseth. Hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk for det.
0: Først og fremst, hvordan står det til med sommerformen din? Nå ligger du bare I hengekøya, eller blir det litt barmarkstrening også?
1: Jo, det blir jo barmarkstrening, det gjør det. Akkurat nå så vi inne I en egen treningsperiode, der vi trener mest på egen hånd, og da jeg også slipper opp litt, etter en solid periode etter sesong. Og så ligger vi lade litt nå før vi skal trykke på inn mot høsten og vinteren som etter hvert kommer.
0: Mm. Du vant til et ganske stort adrenalinkick. Fly over 200 meter nedover skiflytningsbakken. Klarer du da å finne roen på en solseng? Eller må du liksom ha litt adrenalinkick om sommeren også?
1: Jeg må nok ha litt adrenalinkick, men jeg har også klart å finne roa litt mer med året. Jeg blir jo eldre jeg også, så det lettere å slappe av nå enn det var for noen år siden. Og det tror jeg jo en bra ting da. Det gikk kanskje litt for mye I ett før.
2: Så. Ja, men når du trener jo og sånn her, men det noen andre ting du gjør på sommeren som kan gi deg det adrenalinet enn det du gjør på vinteren?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi hopper jo mye på sommerstid da. Så jeg får jo på en måte de kicka jeg trenger I bakken fortsatt, selv om det varmegrader og sol ute. Jeg vet ikke om jeg gjør så mye annet så mye med det kicket. Jeg prøver heller å liksom dempe det litt og finne ro og gjøre ting som gir meg overskudd, rett og slett.
0: Når du endelig har fri, du bor jo egentlig I Trondheim, Silje, og så du nå hjemme, og når du hjemme, ja, foreldrene har vel flyttet til Hønefoss, men hvordan ser den absolutt perfekte sommerdagen ut for deg?
1: Jeg tror det I hagen til mamma og pappa. En litt sånn, begynner å bli sommerkveld. Det varmt og godt I lufta, og kanskje slengt en nystekt sånn hjemmelaget pizza på grillen, sammen med hele familien. Har liksom skjønt med tida at det det å være sammen med de folka du glad I som det viktige, ikke nødvendigvis plassen. Så ja, hagen til mamma og pappa med familien rundt seg et absolutt bra sommersted for min del.
2: Ja, har du noen sånne favoritter? Du en bader?
1: Jeg kan ikke si det, altså.
2: Nei. Det du ikke så glad I.
1: Nei, jeg har aldri vært veldig glad I å være I vannet. Jeg har vært veldig glad I å være på vannet.
2: Ja.
1: I kajak og seilbåt og sånn. Jeg har gjort det en gang. Så check, jeg trenger ikke å gjøre det mer.
0: Men ja, for du var jo altså inne på det, hva som må ligge på grillen for deg om sommeren. Det pizza som gjelder også. Hva på den pizzaen da?
1: Hvis du slenger på litt hvit saus og spekskinke, pinnekjerne, rucola, kanskje litt tomat og litt pesto og honning på toppen, da vi der.
0: Da vi der.
1: Da jeg fornøyd.
0: Ok, Silje, du skal være her en liten stund til, men vi ber jo sommergjestene våre om å plukke ut en sommerlåt. Og hvilken sang har du valgt, og hvorfor?
1: Det blir en solskinnsdag av Postgirobygget, rett og slett fordi den alltid går på repeat da sommeren nærmer seg. Og spesielt da jeg reiser hjem til mamma og pappa på ferie.
0: Da det sommer, vet du. Da skal vi få den nå, så skal du være her en liten stund til, Siri. Vi skal borre litt I barndomsminner fra sommeren etter Arne Hullet.

0: Ding dong, postkyrbygge, en solskins dag, og vi har fortsatt Sille Opseth, skihopper fra Hole på besøk her i Buskerud-sendinga. Vi har jo snakket om årets sommer, og plastbakker og pizza på grillen, men nå, Sille, skal vi skru tida litt tilbake, kjenne litt på nostalgien. Du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, litt sånn svevende spørsmål først da. Hvis du lukker en øya, tenker tilbake på sommerferie fra da du var liten jente hjemme i Hole. Hva er det første minnet som dukker opp da?
1: Oh, det første minnet som dukker opp fra hjemme i Hole, det må være å dra på stranda med veninner og padle kajak i Steinsfjorden. Mm. Det var stort sett det jeg brukte sommerdagen hjemme på. Eller plukke bær i hagen da, ja. Etter hvert.
0: Hvilken strand var det?
1: Vi var ofte på Rørvik. En liten sykkeltur fra Sundvolden, det. Mm.
0: Mm. Hadde dere noen spesielle sommertradisjoner i familien Opseth?
1: Ja, vi dro alltid nordover til besteforeldrene mine i Korgen. Så da vi jo ute av fylket, men...
0: Korgen?
1: Korgen i Nordland.
0: I Nordland,
1: ja. Yep. Der samlet vi hele storfamilien, og var liksom alle i slekta til mamma, så... Det skikkelig sommerminne for meg, skikkelig nostalgi. Mm.
0: Mm. Ja, hvordan så det ut, eller hvordan ser det ut der?
1: Vi bor på en gård og har masse sauer. Så det store åkre med masse gress, og så har du fjellet rett opp og elva rett ned. Og ligger veldig sånn landlig og fredelig til, så jeg klarer alltid å skru av hodet ordentlig når jeg kommer dit. Det en god følelse.
2: Ja, for når du sier det sånn, du skrur av hodet, gjør du det fortsatt? Eller har du vært igjennom den der tiden hvor man drar bare på sånn fylletur til syden med veninner og sånn? Det har kanskje ikke du opplevd på samme måte?
1: Nei, jeg har aldri smakt alkohol, jeg, så den har jeg stått over. Så det fortsatt å reise hjem til bestforeldrene mine i nord, at jeg virkelig får skrudd av hodet. Absolutt.
0: Mm. Ja. Men mange på din alder, eller din alder, vår alder, vi er omtrent like gamle, Silje, drar jo på... Som du sier, spontane sydenturer, festivaler og så videre. Føler du at du går glipp av noe i toppidrettslivet?
1: Skal jeg være helt ærlig, så er svaret nei. Jeg føler jeg får oppleve utrolig mye i stedet. Kanskje ganske annerledes ting i forhold til folk flest, men ting som gir meg utrolig mye. Da. Og ja, det å bare få reise verden rundt, og ja, jeg ser stort sett hoppbakker og flyplasser, men jeg får oppleve ulike kulturer, og jeg har lært utrolig mye gjennom de 10 årene jeg har vært med å reise. Så kan du si at du går glipp av fyllefester og den biten der, men det har aldri gitt meg noen ting, egentlig. Så da er det bedre å fylle tiden sin med noe som ja, gir meg noe, da.
0: Hva er det kuleste du har opplevd som ingen eller veldig få andre har opplevd?
1: Jeg tror jo det å sette verdensrekord eller å hoppe bra i mesterskap, enten VM eller OL, at det kanskje er noe av det største. Og kuleste, det jo ikke alle som får oppleve det. Og det liksom de minnene jeg sitter igjen med som virkelig har satt seg inne her. Det klart det det jeg jobber for, så det det betyr mye, men spesielt når du deler det med et helt lag som har jobbet like hardt for å oppnå det du får til. Mm.
0: Den neste vinteren byr blant annet på spennende VM i Falun. Hvordan går det med skader, og hvordan ser du på den neste sesongen?
1: Jeg gleder meg. Skadefri, og det er skikkelig deilig. Ganske annen situasjon å være i år kontra i fjor, da jeg ikke hadde hoppet ennå etter kneskade. Så føler jeg at jeg har klart å bygge opp mye trygghet gjennom sesongen som var, og komme i gang skikkelig godt på plass nå på forsommeren. Så jeg ser frem til å bare fortsette å bygge på det.
0: Hvor mye kverner tankene om neste sesong i bakhodet ditt mens du prøver å slappe av nå om sommeren?
1: Akkurat nå veldig lite. Jeg tror jeg har blitt flinkere til å skru av og på bryteren med årene. Så nå klarer jeg å skru av og ha litt sommerferie, og så trykker jeg på knappen igjen da høsten kommer, og vi virkelig skal jasse oss opp til en ny sesong.
0: Ja, hvordan skrur du av?
1: Gjør helt andre ting. Henger med familien eller samboeren min, og ja, sånn som i år så skal vi på en liten roadtrip, se litt av Norge, og det gir jo påfyll på en helt annen måte. Jeg tror jeg har lært meg å sette mer pris på de små tingene, de tingene som liksom gir glede utenfor idretten også. Og da er hverdagen fin, og da har jeg det bra.
2: Ja, herlig.
0: Helt til slutt, før vi slipper deg tilbake ut i sola her, Silje. Gi en sommerhilsen til lytterne våre i Buskerud-sendinga.
1: Jeg vil bare si at alle må kose seg, nyte det fine været, og regnværsdagen også, de dagene de kommer. Ja, bare ha en skikkelig fin sommer. Prøv å skru av bryteren og slappe av.
0: Silje Opseth, tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til i neste sesong.
1: Tusen takk, takk for meg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp og målvakt Ørjan Nyland sørget det for norsk plass I kvartfinalen I fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen I USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery nesten tom for ord.
2: Det ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 I et VM, det nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå I særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
0: Og det var ikke mange som var nede på jorda I natt, nei. Etter at Norge slo Brasil sent I går kveld, det har vært folkefest I hele landet, blant annet I Fredrikstad.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
5: Det så rått! Vi har slått Brasil!
4: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
3: Og I Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
0: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes I TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt I angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og I morgentimene I dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene seks svært store oljetankere med I alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM I nyhetsmålen I NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: God morgen, Buskerud. På NRK PN.

0: Den ja, utrolig kjente stemmen til Sivert Høyem der, 7:07 her i Buskerud-sendinga. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene i Buskerud nå, Balsaran Kaur, og vi skal jo først høre fra vår mann fra Drammen, Martin Ødegaard.
1: Ja, det, vi starter jo i fotballens verden. Det er jo det som alle snakker om i dag. Og gårsdagens seier over Brasil sendte jo Norge til kvartfinale i VM. Og lagkaptein Martin Ødegaard fra Drammen sier det var en helt spesiell dag.
2: Så det er noe av det største jeg har fått oppleve. Og jeg tror ja, i norsk sammenheng så vet jeg ikke om det har skjedd noe større på en måte. Idrettsprestasjoner. Men nei, det er helt vanvittig, og det har vi drømt om i så lang tid.
1: Det er første gang Norge i en kvartfinale i VM for herrer. Og på lørdag spiller de mot England. I Drammen hadde flere tusen mennesker samlet seg på Bragernes torg og på diverse utsteder for å følge med på den historiske kampen. Og Olav Kleivland, som politioverbetjent ved Drammen stasjon, sier det gikk rolig for seg, og han håper det fortsetter slik også på lørdag.
3: Jeg synes det veldig stas og hyggelig å se Drammen på denne måten. Masse folk, blide folk som feirer og fester, og så er det å oppfordre folk til å ikke ødelegge for seg selv eller andre, og følge anvisninger og retningslinjer. Og som sagt, bluss og fyrverkeri er ikke noe vi ønsker inne i sånne folkemengder.
1: Ungdom i Kongsberg får sin egen festival i midten av august, som de har ønsket seg. Navnet Bergbit, og her kan ungdom oppleve både lokale og nasjonale artister for en billig penge, melder Kongsberg kommune. Festivalpass for 2 dager koster 300 kroner. Hittil i år har selskapet Gjensidige registrert 115 forsinkelsessaker fra reisende i Buskerud. I samme periode i fjor var tallet 97, og det en økning på 19%. Erstatningsutbetalingene har økt enda mer, og hittil i år det utbetalt 357 kroner i forsinkelsessaker fra reisende i Buskerud mot 118 000 i samme periode i fjor. Og nå kan fylkeskommunen søke om tilskudd slik at reisende kan kjøpe billigere månedskort, ifølge Samferdselsdepartementet. Alle fylkeskommuner og Oslo kommune kan søke om penger til å sette ned prisen på månedskort med ytterligere ca. 160 kroner. Jernbanedirektoratet, som forvalter ordningen, behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
0: Det stemmer, Basran, men minner om at du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Endelaus sommer synger Daniel Kvammen, som kommer hit på torsdag. Vår sommergjest da. Blifisen fra Geilo.
1: Ja, han en blifyr.
0: Nei, det blir jo nesten som at jeg og Kroken, da, som med på torsdag, at vi blir gjester i hans program.
1: Ja!
0: For Kvammen så blir, han så... ja, han byr så mye på seg selv og stiller spørsmål tilbake. Han liksom veldig... ja, veldig på, alltid. Og alltid, jeg har aldri sett han i dårlig humør, faktisk.
1: Nei, og så herlig,
0: ja. Ja, nei, det blir kjempegøy. Torsdag så, klokka 8 så kommer han og med oss en stund utover der. Det Anne Sem Jakobsen og Eirik Leivestahl som holder koken litt til. Frem til klokka blir 9, da kommer Reiseradion og tar over. Hvordan det i trafikken akkurat nå, Anne? Er det noe... Har det skjedd noe? Alle er hjemme.
1: Alle er hjemme. Det skjer så lite i trafikken. Oslofjordtunnelen var jo stengt et lite øyeblikk der, men den er jo åpen igjen, vet du. Så her er det egentlig bare å... Da. Det bare å kose seg i trafikken. Det ikke noen store hendelser å melde om nå. Ja. Det jo selvfølgelig alltid hvis du zoomer inn på Hønefoss, som jeg pleier å si. Så finner du en rød strek, og det gjør du. Men det snakk om to biler som skal på Klas Olsson akkurat det du åpner eller et eller
0: ja. Nei, men det veldig bra. Og hvis du var ute i går i natt og koste deg, så la bilen stå. Sånn er det. Vi nevner igjen, for det skjer dessverre litt ofte. Litt for ofte at... folk kjører når de ikke skal. Nok om det. Det var dagens lille kjennepreken. Her Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: Alanis Morissette innom radioen din 12 minutter på 9, og det var altså en av de største festene i Norges historien i natt, altså etter den historiske seieren mot Brasil. Brøt jo rett og slett ut i kollektiv feiring i gatene mange steder rundt om i Norge, deriblant Drammen, og der hadde vi en god kollega som han var i godt humør.
1: Han var i godt humør. Nikolai Frøystad Delbekk var jo selvfølgelig på plass og tok tempen på folkelivet på Bragernes torg i natt, der flere tusen mennesker fulgte kampen på storskjerm. Han møtte Kristoffer Henriksen rett etter kampslutt, som kunne fortelle at han var svært optimistisk på forhånd.
2: Jeg bestilte meg tur til Miami 3 timer før kamp.
3: Nei, gjør du det?
2: Jeg gjorde det.
3: Har du fått billetter?
2: Jeg har ikke kampbilletter, men jeg har hotell og fly. Billetter ordner vi når vi kommer over dit.
3: Du var så trua på Norges vinner.
2: Jeg var så sikker. Skåret vi første målet, offside. Da kom nærmene. Og jeg var nærmere. Altså, det var jeg... For en opplevelse.
3: Nå var det nervene toppet seg.
2: Easy!
4: Jeg kjenner deg!
2: Hvem er Brasil? Hvem er Brasil? Kultur er for å bli! Kultur er for å bli!
3: Nå var det du hadde nervene på toppet.
2: 1-0. Når vi holdt 1-0. Jeg var helt... Det beste jeg jobbet på Vekstrøm. Det beste jeg jobbet på Vekstrøm ganger. Og det holdt hele tiden. De skåret på slutten. Fantastisk. Det er kvalitet, altså.
3: Hva synes du om Nyland i kveld?
2: Altså, er det mulig? Er det mulig at vi har en sånn gem i mål?
3: Men hvilken camp har du i for 5 år siden? Camp Nyland eller camp ikke Nyland?
2: Nei, hvem hadde troa på Nyland for 5 år siden? Hvem hadde troa på det laget her for 5 år siden? Det var ingen. Det var 1000 stykker på Ullevål. Nå er det jo å se hvordan det er her. Det helt fantastisk.
5: Vi skal gå hele veien! Jeg bryr meg ikke om det Mexico eller England! Vi slår dem 3-0! Fordi vi har Erling Haaland, Antonio Nusa og Oscar Bob! Vi skal vinne VM!
6: Norge vinner hele VM!
7: Vi skal til VM!
8: Det var jævlig bra!
9: Det var jævlig bra,
3: ja. Hvor gammel er dere?
10: Jeg er 14.
11: Jeg er 12. 13.
3: Kommer dere til å huske det resten av livet, dere?
8: Jeg tenker at de tar meg i graven, at det var jævlig gøy!
3: Har dere hørt foreldrene dere snakke om hvor de var da de slo Brasil i VM sist?
8: Ja, pappa ja. Skryter så bare faen, men det her kan jo skryte seg mer for å si sånn.
3: Er det større enn det som skjedde i 98?
11: Det her er det største noensinne.
3: Ja. Ja. Hvordan var det å se kampen da?
11: Det var veldig gøy. Spesielt når Haaland skårer 2 mål. Da er det en helt utrolig følelse.
3: Hva tror du om veien videre, gutta?
8: Unnskyld?
3: Hva tror du om veien videre? Altså, England eller Meksiko, og så blir det vel Argentina i en slags semi, og så blir det vel...
8: Det går enkelt til finalen, ja.
3: Det tror du?
8: Ja, ja. Det er ingen som stopper oss nå.
3: Hvem møter vi i kvarten?
8: I kvarten så blir det nok England, ja.
3: Og så blir det Argentina i semi?
8: Ja.
3: Så blir det Frankrike i finalen?
8: Ja, de har ingen av dem har noen sjans.
12: Norge har aldri tapt mot Brasil!

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene er med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, er norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er.

0: og det har vært hektisk.
1: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra slottet og ned til Østbanen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
2: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
0: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk I hovedstaden I natt, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum, men ingen av skadene fremstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boosterblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen og Silje Olav. Ble det noe søvn I natt?
3: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå I zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
4: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn I natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, prikk, prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og stor skjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I tre timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmere en, kanskje to. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så har hvilepuls nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommergjester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve to timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Lås og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmåslettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natt da.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri åpne lillene!
3: Jeg begynner mest å tro at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykast jeg har det! Altså, hva skjedde med at jeg ikke blåste?
5: Var dere stressa?
4: Ja, blir stressa.
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men vi skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig, men sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil. Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år.
1: Mm.
0: Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist I 1998, da sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den I kroppen resten av livet.
0: Jeg får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bomma på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, altså, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm, og første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over ett år, deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går,
1: ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du sankthansaften 1998 eller den andre gangen Norge slo Brasil
1: fritt valg på øverste hylle helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio men vi må jo spørre vår utgående reporter også, Kaja Figenskau hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men I dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
0: Hurra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
1: Ja,
0: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi gjøre akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva det folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du også lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert I dag.

0: Broken by a Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæsta hele plassen med bønna fra nord når seilen var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøtt. Hatt Henriette Stenstrup, den bøttehatten der den, den
2: Heia Norge
1: den ny, eller den fra liksom gamle dager?
2: Nei, den Amir sin, ja. Altså det snill, ja. Snill kolleksjonen
1: ja, riktig
2: ja. Så den ny av året
1: Den nye året. Ja. Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg, da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene de siste årene, nemlig Perny og Nepo Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nå representerer du folket, ja, og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen, da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også, og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det, og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer, og så den på storskjerm på en veranda, og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du, da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: så, lett oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge,
4: Men at det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. I 2x45 minutter.
1: Ja. Ja, Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gossa meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippa sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt Lille Bendris på tippen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Der, av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynser, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, Det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare sitter Haaland I dag.
2: Ja. Men det jo litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO'en, vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må Fordi, bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi... som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå.
2: Mm.
0: Hva det egentlig? Det...
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Jeg, og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags, sånn, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse, som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen, og jeg tror ikke de var de hadde det nok på Karpe også denne uka.
1: Ja, altså, jeg var der også.
2: Ja, du var der. Ja,
1: klemte der, frem med det.
2: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men ja, det jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad i hverandre på en måte.
0: Og det kan vi trenge nå for tida, så det ja. Helt nydelig. Men du er ikke bare fotball, du jo også tennis, ikke sant? Men, ja. Men der du aktiv.
2: Ja, der jeg aktiv.
1: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det? Ja. Å, herregud, det har vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis er å bli god i 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss?
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der er det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen.
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans i Madrid.
1: Ja, og fikk tatt et bilde og greier.
2: Ja, gud.
1: Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det jo flaut å be om bilde av en av verdens aller største idrettsstjerner. Men der hadde jeg med meg en venninne som jobber i NRK faktisk, som dyttet meg fram og sa sånn, det er nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg er glad at du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss i Reiseradion litt til, Henriette.

0: viktig det, og så holde seg med den en har kjær, I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilde med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilde med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilde med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Singel på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ah, det
2: litt
1: glad for.
2: Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså, hun mentaltrener på et lavt nivå.
0: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså, Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig, fordi nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver, at du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet, for hun hang en del med Jeipen under karrieren. Ja, rett og slett.
0: Ja. Ikke kan treff, men treff. Nei, ja. Alt for låg.
2: Man får treff.
0: Ja. Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn i livet.
0: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Åh, herre min hatt. Altså, jeg var single veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye single I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift og holdt på med
0: det.
2: Det
0: sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Singel-serien.
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Singel. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Som, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært singel så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, da, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør. og så tar du det på riktig tidspunkt.
0: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort? Og så
2: det ble tror jeg ikke han synes var koselig først. Ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, og være mamma og ikke liksom... Ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra... Pernie-serien ja. Som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute som man kaller det, ja, det i sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet til å være med I en tv-serie også, hvis du skjønner den for det filmaktig
1: ja. Ja.
2: men jo, det har vært fristende og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå så det en slags tribute men akkurat det den har jeg spart, og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger også, til at
1: en god historie kan ikke fortelles for mange ganger.
2: Nei, det sant, og den kan skrives ja. Om.
1: Ja. Ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk. Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert, ja. Hvor det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange, jeg skal egentlig så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt, men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det allikevel. Så nå I går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi, var I kø I 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
0: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
0: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, ja. Jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10. Så hvis noen interessert I en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm,
0: mm. Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei, jeg skal ikke slå opp med mannen min før den lørdagen.
0: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut I den her deilige mandagen.
2: Og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at I denne euforien vi I nå, så må vi høre Football's coming home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
0: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk god for sommer. At jeg vil komme. God sommer! We're not positive.

0: Stirling. Bob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Hvalfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekkolodd ombord. Og ekkoloddet, det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapet, en kjempe snelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame. Og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord. Så da
2: vi og det altså kjempekrok. Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd. Og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellig farge.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk, det jo å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken. Den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk, makrellen kommer, så det litt mer liv og røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: 10-12 kilo? Ja,
3: vi håper jo på det da, og seien den kan være alt fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn i styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
5: Ja, det er Ernst, da. Jeg regner med det. Det så nydelig.
0: Altså, jeg tenker på de der slukene i Lofoten, jo større enn fiskene jeg fikk i Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å brute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
0: Kan jo det.
1: Man kan det. Eller ha, altså, the time of your life.
0: Ja, det god.

0: Det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livsøyeblikk. Bill Medlede her og Jennifer Warnes. I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må jo bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øvnene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok, tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, I tilfelle du blir vinneren av Reiseradioen sin kjølebegge og badetermometer.
0: Vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid prikk, prikk, prikk, prikk på den andre siden av gjerdet. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: Ja, her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse. I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt. Hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart. I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Jeg må bare få ta meg melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nå når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen, som ble

0: Etter i Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere bostadblokker i og rundt hovedstaden Kyiv i natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainske forsvarsindustri, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet i fjellet i Selby i Trøndelag funnet i god behold, det opplyser politiet. Det ble sett i gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. Men et redningshelikopter fant kvinner like etter klokka 6 i dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer i løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer i juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke i kapasitet og passasjerer sammenlignet med i fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord i Reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
2: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord i det minste, om å få en stengsel eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Åh, den deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradioen, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slittan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradioen. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Det var kløver og en melodi som ikke ser en bit av meg, var det. Vet du, når du får altså, progressive briller som ny, da sliter du ganske lenge, og når du I tillegg har skjeve horninner, så det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal slukke lyset for kvelden. Vi snakket om å lese, så hvilke permer bør vi åpne I sommer? Her trengs snarveier og tips, og det der du kommer inn, Sille Biermann, programleder I Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg I løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikker meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser vi jo da for Lytternes romanpris, og da vi en gjeng I P2 som rett og slett... Ta for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
2: Ja. Ja. Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare jobb.
1: Ja, og det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
2: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det
1: her. Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, nei, ja, ja, og de alfabetisk, nei, de sånn etter tematikk og land. Mm. Det min sånn leksikale inndeling. Men nei, jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være I stand til å tenke sånn, gud, har jeg lest den? Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt I bokhylland?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker og ikke fått dem tilbake.
0: Oi,
1: og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem I permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg meg tilbake, for jeg vet at de der ute, og så gleder de andre. Så det to måter å se det på.
0: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå gærent.
1: Da kommer guillotinen løpende etter
0: deg. Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. Ja. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg som så at her må man tenke på at da kanskje mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout I livet sitt. Mm-hmm. Ikke annet, I hvert fall I bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle så det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som kommer som sånne små dryss utover. Men det enkle den forstand at de lett, altså språkene så lett, det ikke noe komplisert, det ikke noe sånn voldsomt, ugjålete, upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker.
2: Ja.
1: Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet for hverandre, og de og selv om det de store tingene I livet, det jo sykdom, og det død, og det ekteskap, og det utroskap, og det selvmordstanke, det er virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de så greie med hverandre. Og det så nydelig.
0: Det liker jeg.
2: Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller det altså, litt sånn...
1: Ja, altså, den nyeste hun har skrevet det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som en sånn illsint mattelærer som alle redd for, men som selvfølgelig egentlig elskelig menneske, og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo også sånn ja, fantastiske bøker og du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden, men nå det altså Artie Dam som vi møter, og som en historie, han underviser historie, og det sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer og så det han har ekteskap og han har en sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt, uten å være dumme eller naive, men de bare, du får sånn, det en raushet.
2: Ja,
0: raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elizabeth Strout, for eksempel Det vi aldri sier.
1: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt i bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i Det hvite hus, som hvordan hun beskriver uten dette, sånn, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hvordan, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
1: Ja, hvor skremt vil du bli?
0: Veldig.
1: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så det går bra. Det kan være ganske skummelt.
1: Altså, Nei, altså, jeg stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig vellykket første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, hun var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser henne, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man i det hele tatt stole på seg selv. Det den der sjanger som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser, og den der hele uroen, hvordan hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så det en usikkerhet, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så det da, dette en 13-åring som voksen dame, og hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
0: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
1: Ja, altså, jeg synes det med klassikere spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man leve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg balet frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som altså, det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Altså, vi snakker om 12 millioner eksemplarer solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tall, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Altså, jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt sånn flau her.
1: Nei, det skal du ikke være, for det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han blir stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og er fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som er fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolkene fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og der drap og ikke akkurat drap, men ja, hevn tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet i dag? Jo, det tror jeg man skal.
2: Ja.
1: Det noe med menneske og natur det noe med fordommer, det noe med, det derfor klassikerne lever, fordi at de, vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
0: Og du skal gjøre det.
2: Nei, vi har fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her, altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen, tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
1: tusen
2: perm
1: takk for at jeg fikk komme.
2: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradion. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min mans farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ikke noe som skjer I studio akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså, det jo mange, det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så på det flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann av. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Så går det ikke på dem blemma. Nei, det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: norsk musik til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Dodoshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får våkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå så holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva skal fangsten så langt?
0: Nei, nå Den napper litt I senderen til,
1: Det høres sånn ut, den store ryggen
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere Så får vi høre hvordan det går Men det virket som om hadde fått fisk Det virket som om hadde fått stor fisk
1: Det gjorde det
0: ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten Der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart

0: Blonde, hot air balloon when the summer's over her I reiseradion. Altså sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holdt på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nu.
1: Nå det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei Karin Kjøsnes, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åten Haaland og alt det der, da, vet du. Ja. Så satte jeg meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange seter det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjerming før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret han Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg jo da spørre om at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset jeg på skjerming, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes. Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja! Ja, vi gnider inn, vi. Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser det ikke så verst ut, det begynner å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn leveegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har hun vært litt oppål, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det du.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: I andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Vigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra henne nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på I sted, hvordan har du rotet deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20 så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet Exit Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og det et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert.
2: Ja, fem stykker?
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare.
2: Sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men nå ser du den store som kommer opp der nede.
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Og jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Du, det haj. Hai på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en hai. Skal vi se. Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En hai.
2: En hai. Har du sett på maken? Oi. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett. En hai. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se.
6: Dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på her på Symra, altså utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går til spillet. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
0: Det var jo,
1: kan man si... Det hajsommer I Svolvær.
0: Over all forventning. Altså,
1: Stopp pressen.
0: Ja, det et eller annet med at jeg vet jo at det en del folk som livredde, som så redde for haj, at de også redde for haj I Norge. Og da beklager jeg for denne lille påminnelsen om at de finnes. Men de jo ikke farlige, de vi har I Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri I Lofoten.
0: Men... Det som da, I morgen så skal Kaja, hun skal bli I Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Så fra hajsommer til oter og selsomt.
0: Ja.
1: Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
0: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
0: Ja, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du, har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, ja. Og de synes jo dette
0: hvor gammel, plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de jo voksen.
0: Men ja, men du?
1: Ja, jeg 61, I min beste alder og vel så det.
0: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silden Nordnes. Dette var røst. Det så røst.
0: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know, I Reiseradioen. Og vi håper du som hører på har en nydelig formiddag. La med oss.

0: av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know.
1: Så har vi fått en melding fra vår reporter, Kaja Figenskau, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja,
1: så det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvordan var. Her en litt kort enn det fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-TV med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte brølet fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli en scoring Norge, fordi at vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørn Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Roddenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevik har 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt
1: det
0: var
1: sånn. Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det borti Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, Bystranda, 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren, by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjord, Indre Fosen, 14 grader altså.
1: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
0: Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2 grader, gratulerer, hold nok ut I vattnet der.
1: Ei, ei, ei, ei, ei.
0: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær, der fikk vi beskjed om at det 12
1: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
0: Det det.
1: Så her det litt og veldig. Mm. Om du liker det varmt eller kaldt, så det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
0: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmosletan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: Jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue i innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde i Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil i går.
4: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Det var stor stemning da, i Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
4: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfunnshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måste betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå 3 dager her, da, men det har ikke vært optimalt.

0: ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten, og det fikk du av Hanna Kolås.
1: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og for en opplevelse det var I går. Den her seiersrusen, den skal vi surfe videre på I NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk I går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat I dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste to timene I kanalen. I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer I sommermusikk I P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg I går. Jeg kan røpe at denne programlederen ikke har klart å nå 8 timers målet med søvn akkurat I natt, men det gjør altså

ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil I VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn I radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her altså sommermusikk I P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt, og bli med deg altså mellom 11 og 1 I dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på I går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så ja, jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykker der, kan godt være det var det. Det var en eufori som bare, ja, ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg I dag uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding I appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

All I Wanna Do av Shirley Crowell. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen, skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nå, etter den storslåtte kampen, altså seieren over Brasil I VM. Vi videre etter kvartfinalen. Det helt fantastisk. Men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap. I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem, eller Carpe da, har arrangert her I Oslo. Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 timer med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter Sommerpulsen, og Sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig. Da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person. Og din oppgave altså å gjette. Hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, den här personen har I hvert fall opplevd noe veldig stort I livet, som kanskje også den største I norsk historie, sier den. Ja, hvis du vet svaret på det her, så kan du sende en melding I appen NRK Radio. Imens så spiller jeg litt musikk. Åstin av Dersak.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og siste gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltida, latter og gode samtaler. Altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldinga, og Derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært i natt i hele landet, og det fellesskapet man følt på da. Men vi må ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget i går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvel fra havna. Og da de etterpå kjørte hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

Sunshine av Thomas Dybdahl. Og nu har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatene.

475, det er The Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømte med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakker om fellesskap, og grunnen til at jeg vil snakke om fellesskap, det fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendedelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt «Sammen for Norge». Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt Slottet og Karl Johans gate. Og I dag I tillegg møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølger kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid.

Ja, i appen så kan du også dele dine historier om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nu en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllelsen? For den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM I år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei.
2: Ja, oi,
0: der kom den. Jeg klar over at noen kan vinne og bli lei, men det Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg I natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100,000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare I ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen I dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk I pene litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn I greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg klarer å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra I dag, og det jeg helt enig med dere om, for her vi sammen.

Come Together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Dette var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag i våre spillelister her i P1. Camilla North og låta Som du er. Den her skal visst nok handle om en person hun er glad i den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du er, ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de er akkurat nå, og her er den.

Despacito. Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veiene da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysteriet deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet, deg, Bjørns AIDS, Bjørn, AIDS-våg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss her i Sommermusikk i P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter i en bil på vei til Tynset, eller en plass i Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit. Og det så kjedelig å sitte i denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år. Og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du har hatt en liten konkurranse gående, det har vært stille lenge, men nå er det altså tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden, nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose, alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde denne stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Send en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med den her konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret to mål mot Brasil i går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det er artig likevel. Her er Too Funky av George Michael.

0: love når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lovet å ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ektefellesskap når han og en gjeng familie og venner beiste et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postkirkebygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo

Det er Postgirobygget med sommer i Norge, og det er det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, «Nå står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem! Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her sånn det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge», skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der. For I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her det Beach.

0: vi sier takk for følge PN til Mathilde. Nå er det dagens her I kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og I dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre I USA, som nok en gang har slått Brasil.
1: Det tidens største bragd av herrelandslaget I fotball. Dette laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 et fotballeventyr.
0: Ja, laget som forandrer Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen I NRK Sport I går kveld, da seieren var I boks. Vi får nå se på det da. Vi har et koblet gode gjester på lur til deg, både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som på besøk I Norden, for hvorfor Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM I Kina egentlig Svar får du I dagens. Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering og Hanna Kolås. Jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
2: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I søre Norge. Varmen vil vare en vekes tid og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
3: Når vi nærmer oss helgen så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
4: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
3: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
2: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne-Signe Fagreng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
5: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingenhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
2: Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner I private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke I året fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsette. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå, for nå skal vi jubel videre her I dagens, for dette kampene går altså, den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbel Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
3: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til.

0: Til at man skulle tro noe annet.
1: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
0: Ja, det det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter i kroppen. Det er litt sånn opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn i sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner i dette landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå måten Norge styrte det her på.
1: Ja, hva du husker aller best fra kampen I går?
0: Hva du husker best? Ørjan Horshold Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk I en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen I stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig føltes det målvakt bakerst. At vi har verdens beste spiss, visste vi, men det her var satt en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse.
1: Det blitt litt vind på deg, Jan Petter, så bare du har det I bakhodet. Vi skal høre litt på Elias Jafari. Han var på Ullevål I går kveld og endte med å feire I Oslo sentrum hele natta.
2: Du kan ikke si nei når Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som problemet Frankrike. Frankrike veldig flinke, men det ikke bedre Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
1: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk I den norske garderoben, Jan Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør, altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
0: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som I livet nå har opplevd maken til uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss at vi ute I det offentlige rom hvor vi enn I dette land eller de som så heldige å være på til stede I USA så opplever vi noe som alle kan ta del I og som gir så mye glede og varme at det langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått og som vi har tenkt bare en klisjé.
1: Du nevnte fantastisk keeperen vår I stad. Vi har jo også han her da.
4: Nei, flotte heading. Flotte heading på 1-0 vil jeg si. Fint innlegg og 2-0. Tror jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som NTB og sånn, så det sjukt.
1: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2-målscorer. Hva skal vi si om han, Jan Petter?
0: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som av verdens beste midtstopper. Ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han. Det han gjør med en sånn selvfølgelighet, selv om alle vet at det dit ballen skal, og det han som skal gjøre det, så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det. Og så synes jeg jo det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten. Det gir noen ekstra dimensjoner til han også, og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å forholde seg uberørt av det som skjer på banen banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
1: Mm. VM-festen den skal fortsette også her i dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan Petter blir med litt videre, men i England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reiser sin bønnaversjon fra i år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her I dagens. Det altså låta som joma over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det mirakel! Vi best I verden!
3: Det helt sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi videre I VM! Vi faen meg videre I VM!
4: Det så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herja I gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre I VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed altså spikra, Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Og I Londons gater akkurat nå, der befinner du deg korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feira I natt. Hvordan stemningen I London etter at England tok seg videre?
5: Nei, det veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubbene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler, og engelskmennene, de feiret de. Og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har, da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt og trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken. Så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
5: Nei, det som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det gjeve troféet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Britiske medier enige med folket?
5: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har overrasket, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
6: Nei, det England som spiller med presse på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det føles jo helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, mens Susanne skriver jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn nå gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste, og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
6: Jeg gnir og gnir og gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
6: Jeg hørte det alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gården som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelige Norge. Følg med, følg med.

0: Det var gående med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfemenskysten, da sa han Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner, så det egentlig bare det en burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil I går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å svare for med kysten. Nå har vi slått Brasil, igjen!
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen I norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten I meg jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk I går å få lov å følge med på, heie med og gråte og I det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så historikeren I meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt I jubel.
0: Ja, han jo ganske stor I ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktige. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg, nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer ut I gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere I snitt så ser den over Brasil, noe som rekord. Hvor viktig denne fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse kjempeviktig for et land. Det jo et lim, og det jo tanken om at vi del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, I dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så I går, det jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal til da for at en hendelse blir historie? Eller historisk?
4: Det jo, ja hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, Miracle I Marseille I 98. Mm. Vi snakker jo om OL I Berlin I 36. Det jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, I hvert fall I Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig sterkt da.
0: Ja. Du jo glad I både fotball og historie, Nora. Hvor stort det her VM-et for deg?
4: Det jo kjempestort. Det jo det største når man fotballnerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så jo det bare, altså, kan det bli bedre.
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, rett etter den festen vi hadde I går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi de eneste som ikke slått av Brasil. Vi unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi unike I Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss i dagens. Dette er Trang Fødsel i Lammet Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens på NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og synes sørjerva det altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, skogbrannene så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport ifra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. Og for å rapportere fra denne avstemningen, så du kan delta i appen NRK Radio, meget uhøytidlig sådan, den heter Hvor langt går Norge i VM? Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså.

0: Godt var det med sin Don't Turn Around her I dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept I et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. 3 andre ble drept I angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebedeva, hun opplevde det som skjedde I Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå I bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn I bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også I en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelensky advarte I går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet I Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur I Kyiv og I Kyiv-region. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Denne utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå av etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe og Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Ja, også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partnere I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre på slutt, til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og Hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det i fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøker Norge i dag, og klokka 18.25 så møter han pressa i lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide i regjeringens representasjonsanlegg i Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lote. Nå når klokka sånn 6-7 minutter på 2, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje, se for meg, den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører, for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Kan du begynne med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene, det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri, media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så videre 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inge-Lise, hun mener vi ser på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt i loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skoga, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria, jeg tippet det var litt av en opplevelse. Og så var han Gunnar da som sier at han liker Premier League, men Three Lions derimot aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin sjel du fikk her som siste låt ut i dagens dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var det Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Husk at du kan stjerne oss også i denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode er klar, hvis du skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt i været.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, er opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift i historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene er det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadet seg i forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slåtten i Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det er nå, det var mye gråvær. Men...
4: Er dette første slåtten i år?
3: Ja.
5: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
6: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
8: Ja, god ettermiddag, Buskerud. Det er mange som er trøtte i dag. Det er lov å være det. Nå skal vi være sammen med dere de neste 3 timene og kose oss sammen. Skinne litt i glansen, rett og slett. Vi starter med Lessons in Love, level 42.

0: kjære Buskerud-folk. Klokka har blitt 2:07. Anders Fahmen Nilsen og Hans Christian Rangnes er på plass denne ettermiddagen for å, ja, kose oss sammen med dere.
1: Ja, komme oss ned litt, ja, kanskje litt, rett og slett. Jeg må jo si, jeg kjenner meg litt sånn smal i øya og tett i pappen i dag.
0: Altså, alt går litt treigere i dag.
1: Gjør det?
0: Alle, ja, hva var det jeg skulle nå? Å nei, å, så stopper det opp, og så går det tilbake igjen til pulten. Det er litt lov å bruke litt lengre tid i dag. Det er lov å være litt effektiv. Det er liksom sånn, det blir en helt annen følelse i hele landet. Altså, begynner jeg å prate Prate med randome folk på butikken.
1: Ja, vi, så, vi var i butikken i stad og så en fyr gå med landslagsdrakt tilbake hjem på jobb. Og, har han vært hjemme i det hele tatt? Ja. Så tenkte jeg han hadde
0: det da. Ja. Å bare starte en sånn samtale, det er ikke vanlig for oss nordmenn. Vi blir et helt annet folkeslag. Vi alle bare gliser, alle tar og har tid til den ekstra praten. Vi skal få en kjapp liten statusrapport fra Bragernes Torg. Ja, rett over, ja, rett over 11 i går. Det var altså da Erling Braut Haaland satt inn sitt andre mål for kvelden. Folk bare mistet det. Det gjorde jeg hjemme, og jeg hadde et glass i hånda. Det, altså, jeg måtte holde igjen alt jeg hadde for at det glasset holdt seg inne i hånda, og ikke inn i en vegg av rein eufori.
1: Ja, nei, det var utrolig gøy i går, og selv, ja, som du sier, selv om du prøver å holde igjen, når folk slår på et tromme nå, så tar du rotak. Ja. Enten du vil det eller ikke, da.
0: Det kommer på
1: riktninga. Samme hvor kleint du synes det er, ja. Så har det liksom gått inn i automatikken. Nei. Du bare gjør det.
0: Ja, vi satt jo da flere fra nabolaget og så denne kampen, og min kone da bare begynner å riste på huden, og jeg bare får tårer i øya og mister det helt, og er med

0: Revaren og det, sammen med sambandet da, og Kari Ruslotten her på NRK P1, der vi kan si god ettermiddag til Marek Ratajczak. Hei!
1: Hei, god ettermiddag.
0: Hvordan står det til i Buskerudværet denne ganske fine mandagen?
1: Ja, det er jo ikke så veldig mange skyer over fylket, bare noen sånne små skydotter her og der, og temperaturen er kanskje ikke sånn fullt sommerlig. Det er enkelte plasser som Gulsvik som har akkurat passert 20 grader, men stort sett så holder seg på litt under skyet av det.
0: Mm. Jeg kan også lese på NRK.no nå om at mens fotballlandslaget spiller skjorta av VM-motstanderne, sørger værgudene for at andre også kan kle av seg i dagene som kommer.
1: Ja, det blir det. Utover uka i Buskerud så blir det betydelig varmere, men man må vente enda til onsdag med det, for det er jo enda i morgen så blir det fortsatt ganske kjølig, og det som man kanskje vil merke ekstra mye i morgen er vind som kommer fra nord og nordvest. Så den kan komme litt sånn plutselig på formiddagen og tidlig ettermiddag, og da når den slår inn så kan det hende at det kan komme noen spredte regnbyger med torden og hagl litt sånn kortvarig.
0: Så ha et så, teppe tilgjengelig liksom?
1: Ja, sånn i hvert fall i morgen. Og da er det jo heller ikke sikkert at det blir noen sånne 20 grader da heller, men så fra onsdag og utover da går temperaturen betydelig opp, så da er det jo fort opp i 25 og utover uka mot helga, også opp i 30 og kanskje til og med over det.
0: Det er absolutt å godkjenne det. Takk for den oppdateringen. Ha en fin dag da.
1: Takk det samme.

0: Det var godeste Jone det, og dama di her på NRK P1. Og det har skjedd igjen, hvis du ikke har fått det med deg. Vi har slått Brasil I VM 2-1 nok en gang. Kollega Nikolai Frøystad Delebekk var på Bragernes torg og tok tempen på folkelivet, der mange, mange tusen mennesker fulgte kampen på storskjerm. Han møtte Kristoffer Henriksen rett etter kampen, som kunne fortelle at han var svært optimistisk på forhånd.
1: Jeg bestilte meg tur til Miami 3 timer før kamp.
2: Nei, gjør du det?
1: Jeg gjorde det.
2: Har du fått billetter?
1: Jeg har fått, jeg har ikke kampbilletter, men jeg har hotell og fly. Billetter ordner vi når vi kommer over dit.
2: Du var så trua på Norges vinner.
1: Jeg var så sikker. Skåret vi første målet, offside. Da kom nærme deg. Og jeg nerver, altså det var jeg... For en opplevelse.
2: Nå var det nervene toppet seg.
3: Easy! Easy!
4: Jeg kjenner deg!
3: Hvem Brasil? Hvem Brasil? Kultur for å bli! Kultur for å bli!
2: Når var det du hadde nervene på toppen?
1: 1-0. Når vi holdt 1-0. Jeg var helt... Det beste jeg jobbet på Vekstrand. Det beste jeg jobbet på Vekstrand ganger. Og det holdt hele tiden. De skåret på slutten. Fantastisk. Det kvalitet, altså.
2: Hva synes du om Nyland I kveld, da?
1: Altså, det mulig? Er det mulig at vi har en sånn gem I mål?
2: Men hvilken camp har du I for 5 år siden? Camp Nyland eller camp ikke Nyland?
1: Nei, hvem hadde troet på Nyland for 5 år siden? Hvem hadde troet på det laget her for 5 år siden? Det var ingen, det. Det var 1000 stykker på Ullevål. Nå det jo å se hvordan det her. Det helt fantastisk.
5: Vi skal gå hele veien! Jeg bryr meg ikke om det Mexico eller England! Vi slår dem 3-0! For vi har ærlig hård om Antonio Nusa og Oscar Bob! Vi skal vinne VM! Ja!
6: Norge vinner hele VM!
7: Vi skal til VM!
8: Det var jævlig bra!
9: Det var jævlig bra, ja.
2: Hvor gammel dere?
10: Jeg 14.
11: Jeg 12. 13.
2: Kommer dere til å huske det her resten av livet, dere?
8: Jeg tenker at dere tar meg graven. Det var jævlig gøy!
2: Har dere hørt foreldrene dere snakke om hvor de var da de slo Brasil I VM sist?
8: Ja, pappa ja. Skrøyta så bare faen, men det her kan du skryte mer for å si sånn.
2: Det her større enn det som skjedde I 98?
11: Det her det største noensinne.
2: Ja. Ja. Hvordan var det å se kampen da?
11: Det var veldig gøy. Spesielt når Haaland skårer 2 mål. Da det en helt utrolig følelse.
2: Hva tror du om veien videre, gutta?
8: Unnskyld?
2: Hva tror du om veien videre? Altså, England eller Mexico, og så blir det vel Argentina I en slags semi, og så blir det vel...
8: Det går enkelt I finalen, ja.
2: Det tror du?
8: Ja. Det ingen som stopper oss nå.
2: Hvem møter vi I kvarten?
8: I kvarten så blir det nok England, ja.
2: Og så blir det Argentina I semi?
8: Ja.
2: Så blir det Frankrike I finalen?
8: Ja, de har ingen av dem har noen sjans.
12: Norge har aldri... Norge har aldri tapt mot Brasil, og de skal aldri gjøre det!
0: Jeg vet ikke hvem som fikk best overtenning der, men det var menneskene som Nikolai pratet med, eller Nikolai selv. Det var nydelig levert fra Bragernes torg. Og så det jo noen år siden da, det var Britney Spears som skrev en sang, og hun visste nok ikke den gangen, men hun skrev jo da om Norge, og at de skulle slå Brasil I VM. Oops, I did it again.

0: Ja da, det var det Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken sang i går. Vops, jeg gjorde det igjen. Vi slo Brasil 2-1 igjen. Og vi må jo da selvfølgelig høre fra kapteinen vår, vår landslagskaptein, som fra Drammen, som fortsatt helt vanvittig å si.
1: Ja, det jo sjukt nesten at Drammen Strong og noen andre klubber da, blant annet, fostret Martin Ødegaard, og han spilte da igjen en sentral rolle på midtbanen. Det var gøy etter kampen at han valgte å gi denne Roro-tromma til Haaland, synes jeg.
0: Ja, han ville dele den glansen. Han er nok ikke trives ikke like mye som hovedmannen som det Erling Braut Haaland gjør. Reporter Mats Andersen møtte landslagskaptein som nesten var tom for ord etter miraklet.
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM, altså det, jeg speechless. Jeg klarer ikke å sette ord på det.
3: Hva det som imponerer deg mest?
2: Alt. Altså det å vinne, måten vi gjør det på, hvor mye personlighet vi spiller med, det vi gjør med ballen ute på der, styrer og dominerer mestparten av kampen, og tar oss videre. Det er helt enormt, så ja, det nå er det bare å hylle så mye som dere kan holde deg på siden. Nå er det bare å hylle.
3: Vi ser du deler øyeblikket med familien etterpå. Hvordan var det?
2: Ja, nei, det var stort og rørende, og kompisen min sitter der med tårer i, ja, så det ble litt emotional for oss alle. Så nei, det er bare sånn helt vanvittig følelse. Så, det går ikke an å forklare det vi får oppleve nå, og på en måte det å kunne dele det med de aller nærmeste i tillegg er fint, så ja, det er emosjonelt.
3: Det er et øyeblikk der hvor du driver og rundspiller Neymar, altså vi har kommet dit, hva skjer der?
2: Nei, altså vi var gode på slutten der til å holde på ballen, og klarte nok å frustrere dem en del, så da ble det litt temperament, men det var greit, ja.
3: Etter kampen, og gitt fra deg ansvaret for tromma. Synes du om jobben Erling gjør
2: det? Nei, han leverte han, så når han skårer to og sender oss videre, så tenker jeg det er på sin plass at han fikk prøve seg på litt trommer, så det fikk han bra, så nei, det var fint.
3: Hva er det med han?
2: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er umulig å sette ord på det han gjør igjen i dag, så ja, det er så bra det kan bli, så det er bare å, igjen, bare å hylle.
3: Hvor stort er denne kvelden her for deg?
2: Nei, altså det er noe av det største jeg har fått oppleve, og jeg tror ja, i norsk sammenheng så vet jeg ikke om det har skjedd noe større på en måte, idrettsprestasjoner, men nei, det er helt vanvittig, og det har vi drømt om i så lang tid, å på en måte være her, men ja, det vi gjør her overgår på en måte alt man kunne drømme om, så ja, sjukt.
3: Veien fremover nå, hvor langt kan dette gå?
2: Nei, vi må prøve å holde beina på jorda, så er det ikke sikkert det blir så lett for folk i hvert fall, og så får vi prøve å holde beina på jorda og fokus på det vi skal, og så føler jeg vi har vist nok ganger at vi kan slå hvem som helst, og i fotball kan alt skje, så vi får ta en kamp av gangen, men ja, vi skal kjøre på vi.
0: Ja, Martin Ødegaard, han gikk jo opp på tribunen etter kampen og satt seg sammen med kona si og kompisen og fikk et veldig fint øyeblikk sammen med dem. Han forteller også til NRK at kompisen satt med tårer i øynene og at det ble litt emosjonelt og en vanvittig følelse, så det var vel unnt å få noen fine minutter sammen med familien. Vi skal snart ha lokale nyheter. Men først Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var nok noen som valgte denne løsningen i natt.

0: klokka. Den har blitt halv tre, og vi skal ha lokale nyheter levert av Anders Fami Nilsen her nå. Vi kan jo på vei inn I de fortelle om at for få sekunder siden så fikk vi en melding fra brandvesenet som på vei til en trafikkulykke I Darbu. Det har ikke noe mer informasjon om hva som har skjedd eller om det noen skader, men vi skal holde dere oppdatert på det.
1: Ja, og ellers så har nødetatene I dag rykket ut til Torget Vest I Drammen etter en melding om utløst brannalarm og røykutvikling. Senteret ble evakuert, og politiet pågrep senere en mann I 50-årene som skal ha forsøkt å tenne på en gjenstand I dette senteret. Brannvesenet har luftet ut, og senteret åpent igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse I området til Bane Nord I Ål, der det har vært et innbrudd I løpet av helgen. Det stjålet en trommel med kobber, samt en tilhenger med grått kapell, sier operasjonsleder Marius Daffinerud Fossvold ved Sør-Øst politidistrikt. Politiet har sikret seg spor og opprettet sak. Første amanuensis Tarald Gulseth Berge ved Universitetet I Sørøst-Norge I Drammen får 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt om digitale internasjonale forhandlinger. Prosjektet skal bidra til mer kunnskap om hvordan digitalisering påvirker diplomati, særlig for små land og aktører utenfor store allianser. Et sentralt spørsmål hva som går tapt når uformelle samtaler ved kaffemaskiner, middager og møter utenfor forhandlingsrommet forsvinner, og dette prosjektet skal vare I 4 år. Hittil I år har selskapet Gjensidige registrert 115 forsinkelsessaker fra reisen I Buskerud. I samme periode I fjor var tallet 97, en økning på 19%. Erstatningsutbetalingene har økt mer. Hittil I år det utbetalt 357 000 kroner I forsinkelsessaker fra reisene I Buskerud, mot rundt 118 000 I samme periode I fjor.
0: Ja, takk til deg, Anders.
2: God sommer med NRK P1.

0: Rat City, sammen med Isak Heim, Rather Be her på NRK PN. Det Anders Fammen Nilsen og Hans Christian Ragnes som med deg denne ettermiddagen. Litt to litt treige, seie mannfolk som har sittet opp og sett på fotball. Hvor det du så kampen I går, Anders?
1: Ja, jeg så kampen på River Station Hotel, eller Brunosten, her i Drammen. De hadde åpnet konferansesalen sin og kjørte pølsebuffet og storskjerm.
0: Jeg blir ikke bedre enn det. Det
1: funket fint det, altså. Og det var jo den vanlige roinga og euforien inne I lokalet der. Etter kampen så tok vi oss over til Bragernes. Jeg tenkte at det måtte være gøy å se hvordan folkefesten der var. Det gikk jo fint det, helt til vi krysset Øvresund bru og havna midt I en bilkortesje. Altså, folk tok til bilene sine rett og slett etter kampen og kjørte gjennom engene, tutene, blinkende. Folk sang og hang ut av vinduene. Vi kan jo høre litt hvordan det høres ut her.
0: Tuting, altså.
1: Det føltes litt som utlandet.
0: Ja, ja men det jo lov det. Og jeg hyller alle forsøk på å få opp stemninga, feire akkurat sånn som du vil. Det var jo sikkert fullstendig kaos å komme seg ut av byen etter den kampen.
1: Og dette jo eufori, eller kamamuta, som vi jo kunne lese om på NRK.no nå I helgen. Kamamuta, hadde du hørt om det før?
0: Ja. Aldri hørt om det. Jeg trodde når vår god kollega Stian, han jo en post-it-mann, så han hadde jo skrevet opp kamamuta på pulten sin. Jeg trodde jo at han drev jo research på sexstillinger, liksom.
1: Nei, kamamuta, det altså den plutselige følelsen av enhet, kjærlighet, tilhørighet, forening med folka rundt deg, enten det en person, en familie, eller et lag som landslaget, en nasjon, kamamuta.
0: Utrolig
1: fint. Det det vi opplever nå.
0: Rett og slett, alle samlet, alle blie, alle føles ut som du har noe å snakke om med folk du aldri har møtt før.
1: Har du lyst til å lese mer om kamamuta, så kan du gå inn på nettsidene våre akkurat nå, nrk.no/buskerud, så kan du lese saken Stian Haraldsen har skrevet der.
0: Utrolig fin sak, få med deg den. Nå har vi altså passert både Senegal, vi har passert Irak, vi har passert selvfølgelig av Elfenbenskysten, og sist Brasil, another one bites the dust. Gå inn her nå.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Vi hørte jo for en drøy halvtime siden om stemningen på torget. Det var jo helt vanvittig. God stemning, jubel, tusenvis av folk da Norge tok seg videre I VM.
1: Men etter fest så skal du jo røddes opp. Som regel, etter folkfesten var over så venter altså en annen jobb å rydde opp etter feiringen.
2: Nå jeg av for å gå gjennom og ta siste opprydning etter nattas fantastiske kamp og stemning.
3: Det sier partneransvarlig I byen vår Drammen, Ove Anheim. Opprydningsarbeidet startet nesten umiddelbart, og publikum hadde gjort en stor del av jobben selv.
2: Nei, vi rydda, begynte med en gang matchen var ferdig I natt og rydda, og så har ikke holdt på så veldig lenge nå, så det egentlig gått fort. Folk har rydda veldig mye etter seg selv. Sto veldig mye svære søppelkonteinere ute rundt omkring som tydeligvis folk har brukt veldig bra så dette her var absolutt bedre enn forventet
3: så folk har vært flinke til å rydde etter seg da
2: de skal veldig rose for det og det var veldig fint arrangement I går og gikk fint for seg og det var stemningen som var I fokus Drammen kan være stolt av det jeg synes det kjempehyggelig at når vi satt I gang til at så mange møtte opp at det virket som det var folk hadde en kjempeopplevelse og dette noe så vi opplever en gang vi får aldri igjen den stemning og den spesielle følelsen som dette her ga oss så jeg tror det var en ekstrem opplevelse for alle som var og alle tror jeg satte veldig pris på det og vi satte også pris på at det var så mange som kom til Bragnes torg I går. Det var rett og slett, det var litt rørende.
0: Ja, det deilig at vi kan skryte litt av folk også, at folk faktisk flinke til å rydde opp etter seg. Det deilig etter sånne gigantiske arrangementer som dette her, reporter. Det var Sumaya Mosini. Kine Nesheim nå. Dette flytet.

0: dørlinja. Bob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: til oss, 21-åring fra Frekstad. Didn't see it coming, ja. Det var ikke så veldig mange som så Norges seier over Brasil komme heller. Det har vært elleville tilstander over hele landet I natt. Gatene har kokt, tutende biler, jubel, brøl, flagg, gledestårer, og ikke minst voksne mennesker som klemmer hverandre. En historisk folkefest.
1: Ja, men så var det denne morgenen. Jeg driver jo med vaktplaner I denne vår lille bedrift NRK Buskerud, og for flere uker siden satte jeg meg selv på ettermiddagssending I dag.
0: Ja.
1: Det var jeg veldig glad for.
0: Det var en veldig lur avgjørelse. Jeg
1: begynte på jobb klokka 10 I stedet for klokka 8, men den lyden av vekkerklokka, den kom fort nok den på morgenen I dag, altså. Ja. Vi har vært ute og pratet litt med folk igjen da, om denne lyden av vekkerklokka som river deg ut av fotballrusen. Hvordan var det egentlig å slepe seg ut av senga si I dag?
0: Ja, kollega Julie Skårdal Åsen har vært ute og snakket med folk.
2: Hardt. Det var veldig, veldig trøtt.
3: Når var det du endte festen I går?
2: I og med at jeg skulle til på jobb I dag, så så jeg kampen hjemme. Så jeg gikk vel kvart over tolv. Men det var noen ekstra minutter våken... for å lande litt. Det kjempegøy. Det kjempegøy hva Norge har fått I så langt. Og jeg gleder meg utrolig mye til lørdag og neste kamp. Så jeg synes bare det helt utrolig.
4: Ja, det var tungt etter vi har stått opp og sett kampen I går. Men det jo fantastisk. Vi opplever jo ikke det her så mange ganger da. Så det veldig bra.
3: Det var verdt å komme litt trøtt på jobb I dag.
4: Ja, det var verdt å se han på den I aksjon. Det må man si.
3: Ja, hva var høydepunktet fra kampen I går?
4: Høydepunktet var jo det at Norge vant selvfølgelig, og at de visste det at de kunne spille godt imot Brasil.
3: Tillot du deg å feire litt da, eller?
4: Nei, jeg gjorde ikke det. Det tar jeg på lørdagen mot England.
2: Jeg stod sammen med mamma og pappa.
3: Hvordan var det å se kamp?
5: Fint.
2: Du sov vel ikke kamp?
5: Ja!
2: Nei, du sov det. Du sov det.
5: Ja, jeg sov kamp.
3: Men dere skal kanskje se neste kamp også?
2: Ja, absolutt. Nå må vi få med oss resten av eventyret.
5: Jepsi Pepsi! Jeg
3: er
5: ikke glad I
3: fotball. Hva
5: du glad I da? Bare prinsessekjoler.
3: Ja, det ser jeg. Det ikke noe fotballdrakt der.
2: Nei.
3: Hvordan var det å stå opp I dag da?
2: Du, det var gøy. Jeg satt og scrollet en stund for å se på alle høydepunktene, og se reaksjonene til folk rundt omkring, og alle de kule festene som folk var på. Det så kjempegøy ut.
6: Det måtte jo alle se. Håper jeg. Det var jo fantastisk stemning hjemme hos meg I stua.
3: Hvordan hadde dere rigget dere til da?
6: Vi hadde rigget oss til med flagg og aperol og godteri.
7: Hele kampen. Veldig spennende. Og det var verdt å sitte oppe.
3: Ja, det var det. Hvor sent ble det da?
7: Ja, det ble jo halv ett, ett. Ja. Så måtte jeg se litt etterpå.
3: Ser du på kamp sånn ellers, eller det bare noe?
7: Nei, jeg ser hvis ikke det midt på natta eller tidlig på morgen. Så stort sett har jeg sett alle, ja.
3: Hvordan tenker du om VM nå fremover da? Tar vi hele greia?
7: Ja, det kan se sånn ut. Det en mulighet.
0: Det lov å drømme. Frem til nyhetene nå, Alicia Keys.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge. Det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad, Bryne, ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Post Malone, og wow, det klokka 3:05. Du hører på God ettermiddag, Buskerud med Anders Famme Nilsen og Hans Christian Rangnes. Det har vært litt av en natt, og dere som har hørt på meg over de siste årene vet jo at jeg innimellom kan melde litt. Litt sånn, litt, kan være litt vel vågal i... Litt hard noen ganger også. Satt og så den kampen i går. Vi satt jo da en god gjeng fra nabolaget, begynte å prate om hårsveisene til noen av disse landslagsgutta, Haaland sin. Jeg føler at han så god at han, på en måte, han må få lov til å se forferdelig ut på håret, på en måte, ikke sant?
1: Ja, det vi jo enige om, egentlig.
0: Det greit, han såpass god at han kan du på en måte ikke kritisere. Og så det et par av disse andre, ikke noen sånn superfan av den der hårsveisen til Nusa heller. Og så kommer vi inn på Ørjan Hårsvold Nyland, som på en måte nå klubbløs. Han 35 år, ja, har vært fryktelig god under dette VM, men egentlig da, hadde ingen tro å være på han. Og så begynte vi å prate da om denne hårsveisen hans. Han har jo ikke sant, sånn hvis dere ikke helt kan se for dere, han har jo skinnet på hver side, ikke sant, tatt vekk alt håret opp til sånn halvveis opp på hodet, og så har han da langt hår i en sånn man-bun bak, og så begynte vi å tulle med den der man-bun og tenkte, ass, han ikke god nok til å se sånn ut på håret.
1: Han eier ikke.
0: Nei, han liksom, han for gammel, litt sånn, nesten avdanket liksom, begynte å tulle med det da, at han så ikke bra ut og sånn. Så får jo da Brasil en straffa si, og jeg roper ut, ikke sant, og det var liksom positivitet rundt meg, ikke sant, ah, kom igjen Nyland, den her tar du liksom, hei, kom igjen, og jeg melder bare, ja, null tro på det her, nå går det alt dritt, nå ryker vi ut av VM, nå alt tapt, nå får vi juling av Brasil, skikkelig, og så i det straffa går, så roper jeg, altså, hvis du tar den her Nyland, så skal jeg få meg man-bun, jeg jo. Så det har jo da allerede blitt meldt i nabolagschatten at folk venter på at jeg skal få med frisørtimen da, og ordne meg en man-bun, men jeg skinner ikke på siden, altså, det gjør jeg ikke, det kan jeg ikke eie.
1: Men melder du nå at du under kampen Norge-England på lørdag kommer til å sitte sammen med naboene med din helt nyfriserte man-bun?
0: Ja, heldigvis da, så fikk vi jo ikke prate så mye om på en måte kravene her. Nå mener jeg at det får holde med 2 minutter man-bun, og et bilde om en stund. Jeg må nok spare opp litt mer hår, for jeg vet ikke om jeg har nok en gang på en måte få det nå. Og kona mi kom jo da litt etter dette her skjedde, for hun var på kveldsvakt, og sa bare at altså det... da blir det separasjon.
1: Ja, ja, det skjønner jeg. Det flere som har meldt i dette VM da. Wayne Rooney meldte vel at hvis Norge slo Brasil, så skulle han ro ned der det var Mercy.
0: Ja, han også lovte å være en mann av sitt ord, da, så nå skulle han ro og prøvde å få med seg de andre i studio.
1: Ja,
0: og sånn.
1: Ja, mulig det blir Hudson River i stedet.
0: Ja, så det blir nok en liten rotur ned Hudson River. Det bra. Vi må tåle å melde litt, og så må vi tåle å følge det opp. Vi skal høre fra vår meteorolog Marek Ratajczak om været.
2: Ja, det blir det utover uka i Buskerud, så blir det betydelig varmere, men man må vente enda til onsdag med det, for det jo enda i morgen, så blir det fortsatt ganske kjølig, og det som man kanskje vil merke ekstra mye i morgen er vind som kommer fra nord og nordvest, så den kan komme litt sånn plutselig på formiddagen og tidlig ettermiddag, og da når den slår inn, så kan det hende at det kan komme noen trette regnbyger med torden og hagl litt sånn kortvarig.
0: Så ha et teppe tilgjengelig, liksom?
2: Ja, sånn i hvert fall i morgen.

0: Godeste Stein Torleif Bjella som Mark Rubeau og Sundre Berge her på NRK P1. Norge altså i kvartfinalen i V.
1: Ja, og hvem andre står på motsatt banehalvdel da enn selveste England? Det blir fotballens hjemland mot Norges gyllene generasjon, men vi har jo slått dem før.
0: Vi har det, vet du.
2: I verden. Vi best i verden. Vi har slått England. England, kjempes fødenavn. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper.
0: Det er aldri feil med litt Anne Bjørge Lillelien, og vi har fått med oss godeste NRK-kommentator og Buskerud-sendingens egen Anders Vam Bjerkeseth for å fordøye litt av det som har skjedd det siste døgnet. Har du sovet godt?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Du kommenterte altså Mexico-England på NRK Radio i natt. England vant 3-2 i høyden i Mexico. Hvor godt er dette engelske laget som Norge nå skal møte på lørdag?
3: Jeg tror helt innerst inne at dette engelske laget er veldig godt. Problemet er bare at de har ikke på noe tidspunkt vist det i dette mesterskapet. Og det skremmer meg litt at de er der de er og ikke har trengt å vise noe som helst av kvalitet enn å ha så mye på lager, men
0: de har ikke det klassiske England da?
3: Jo, de karrer seg videre. Og i går også kunne det, eller i natt kunne det gått helt motsatt, så det var en kamp som hadde absolutt alt, det var helt spinnvilt på Azteca stadion.
1: Mm. Skal snakke mer om England, men hvis vi ser litt i bakpeilet først da, hvordan vil du oppsummere Norges VM-reise frem til dette? Vi må vel kunne kalle det en sensasjonell kvartfinale?
3: Ja, dette det føles jo ut som kanskje det maksimale man kunne få ut av det, og så er vi fortsatt med og sitter her og tenker at vi er jo ikke sjanseløse når vi skal møte England, så nei, de har truffet på absolutt alt. Og det var masse kritikk av Ståle for å spare spillere mot Frankrike og holde på å si legge seg i den matchen, men de har truffet på alt. Får tilbake Ryusson etter skade, det tror jeg var veldig viktig inn mot det oppgjøret her, og så flyter det bare. Og det er klart at det er som alle internasjonale eksperter sier, at så lenge har du en spiller som Erling Braut Haaland på topp, så er du aldri slått ut. Altså, du har sjanser i alle kamper, uansett motstander. Og dette laget og det samholdet, og hvordan man bare omfanner det at man er der og er underdogs, det kan gå så langt det, at det er nesten som man ikke tror det.
0: Ja, og du må få det sånn ståpels bare å prate om det, men vi har jo, det er sånn typisk norsk, da, vi har jo kritisert Ståle Solbakken masse da, som du sier, med Frankrike, vi har kritisert Nyland på forhånd, er ikke god nok, vi må få Nikita Haiken, Martin Ødegaard, han er ferdig på toppnivå, han bør ikke spille for Norge, og så videre, alt dette har jo gått i en sånn rundgang de siste dagene. Nå er liksom alle bak de elve som skal ut.
3: Ja, og så tror jeg det er hvordan det er i media, hvordan det er hjemme i Norge, så tror jeg i USA så tror jeg de plukker opp veldig lite av det. De er i en sånn helt egen boble hvor de skjermes for absolutt alt som skjer, og apropos England-kampen også, jeg følte jo disse pressekonferansene til både Tuchel, England-manageren og den meksikanske treneren inn mot kampen, for det var veldig mye utenom sportslig snakk der også. Høyden for England, og beflytting av kampen, det var noe urverk som var kjøpt av en YouTuber og gitt bort til Mexico. Det var at England måtte bestille 6 forskjellige hotell i Mexico for å prøve å holde fansen borte fra natta for at de ikke skulle holde dem våkne. Men dette er altså ting som spillerne ikke får med seg det hele tatt. De blir bare skjermet totalt for det, og så er det et svært apparat rundt landslaget som sørger for å skjerme dem for det. Og sånn er det for Norge også. De plukker nok med seg veldig lite av det. Ståle får det nok med seg, men spillerne er helt uvitne om det som skjer der.
1: Nå venter altså England da på lørdag med sine 60 years of hurt. Hva om noe er det som gjør dette engelske laget farlig for oss?
3: Nej, det är att de är ett lite knäpp upp på kvalitet nästan i alla led och så har de någon fler såna. Alltså de liknar oss på en måte. De har en superstjärna i Harry Kane som är samma som Haaland. Han kan göra mål utav ingenting. Nu skorte Bellingham 2 igår. Det har varit massa snack om för detta mästerskap och ska han spela med en eländig säsong i Real Madrid bak sig. Folk ville ha Rodgers från Aston Villa och Bellingham är kanske Englands bästa spelare så långt så de slår voldsomt tilbake når de trenger det og har altså enda egentlig ikke overbevist og da du god når du I kvartfinalen.
0: Ja, det er absolutt ikke så verst. Vi må avslutte med hvordan du tror det går på lørdag.
3: Nei, det er helt åpent. Jeg hadde egentlig ikke.
0: Nei, du må legge hodet på blokka litt grann, Anders.
3: Den minner meg om Brasilkampen, og jeg trodde jo Brasil skulle vinne I går. Jeg hadde tenkt 2-1 til den når det ble 2-1 til Norge, så La oss si da at nå får vi bare gønne på da og si at England ned fra høyden, sliter litt med det, litt tung reisevei, tung match I går, litt småskader. Skal vi si at Norge vinner 2-1 da?
0: Ah, det deilig. Det var det vi ville høre, Anders. Takk for praten da.
3: Den god. Ha det bra.
0: Thea nå. I don't feel like sinking.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Roxette og The Look her på NRK P1, der vi skal ha konkurranse, Anders.
1: Ja, har du gjort det vanskelig i dag, Hans Christian?
0: Nei, den ikke så...
1: Nei, jeg tror ikke du har det. Ellers så det... Har vi finnet noen som låter veldig som en annen og prøver å lure dere? Nei,
0: ja,
1: vi gjør jo ikke det.
0: Vi får se det. Vet vi. Ingen som vet om vi prøver å lure dere eller ikke. Jeg har altså tatt ut noen sekunder av en kjent mann. Kan avsløre det. Det en mann fra Buskerud. Og så spør vi i konkurransen i dag, hvem er det som snakker her?
2: Ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men... Ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det, sånn er livet.
0: Sånn er livet.
1: Du er ikke så helt kjent i stemmen der.
0: Nei, det er... Du må kanskje... vi kan få den en gang til, altså, se om det lettere andre gangen.
2: Ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det, sånn er livet.
0: Hvem er denne mannen som ikke blir noe særlig preget? Gå inn i NRK Radio-appen, og så sender du oss en melding der. Hvem var det som snakket? Så kan du være med i konkurransen vår i dag, og få deg noen flakslåd. Nick Cave sammen med Kylie Minogue nå.

0: Nick Cave sammen med Kylie Minogue, verdens mest romantiske sang om å drepe noen andre. Where the wild roses grow her på NRK P1. Klokka den ett minutt over halv fire, og Anders Fahmy Nilsen gir deg siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, store deler av Østlandet kan få en hetebølge med temperaturer rundt eller over 30 grader gjennom helgen og inn I neste uke. Vi hørte jo meteorologen tidligere I sendingen sa at vi får litt av hvert av vær I morgen, og så kommer denne varmen. De varmeste områdene blir trolig Buskerud og indre deler av Telemark, mens kysten kan få en sånn 27-28 grader. Kan bli tropenetter også, der temperaturen ikke faller under 20 grader om natta. Meteorologene råder folk som skal være ute, blant annet på festivaler og fotballarrangementer, som vi har pratet mye om I dag, til å drikke mye vann, bruke solkrem og unngå alt for mye sol. Nødetatene rykket tidligere I ettermiddag ut til Torget Vest I Drammen etter melding om utløst brannalarm og røykutvikling. Senteret ble evakuert og politiet pågrep senere en mann I 50-årene som skal ha forsøkt å tenne på en gjenstand. Brannvesenet fikk luftet ut og senteret åpnet igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse på området til Bane Nord I Ål, der det har vært et innbrudd I løpet av helgen. Det stjålet en trommel med kobber, samt en enakslet tyssehenger med grått kapell, det sier operasjonsleder Marius Daffinerud Fossvold ved Sør-Øst politidistrikt. Politiet har sikret spor og opprettet sak. Første amanuensis Tarald Gulseth Berge ved Universitetet I Sørøst-Norge I Drammen får 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et prosjekt om digitale internasjonale forhandlinger. Prosjektet skal bidra til mer kunnskap om hvordan digitalisering påvirker diplomati, særlig for små land og aktører utenfor store allianser. Et sentralt spørsmål hva som går tapt når uformelle samtaler ved kaffemaskiner, middager og møter utenfor forhandlingsrommet forsvinner. Prosjektet skal vare I 4 år. Og Buskerud og Telemark fylkeskommuner har fått 2 millioner kroner for å utvikle mer klimavennlige og konkurransedyktige industri- og næringsparker. Midlene kommer fra Miljødirektoratet og varer frem til september 2028. Målet å kutte utslipp I industri- og næringsliv, utnytte ressursene bedre og dele kunnskap på tvers av kommuner, fylker og næringsliv.
2: NRK P1

0: Christian Christensen, kan du lære meg? Vi skal ta en kjapp tur ut i trafikken, Anders, med to motorsykkelulykker på to minutter.
1: Ja, i hvert fall meldt ut av politiet i løpet av to minutter. Først en i Kongsberg, Kirkegårdsveien, der har det vært en motorsykkel mot bil. Ifølge politiet så fremstår det ikke alvorlig per nå. Nødetatene er på vei eller fremme der, og så var det også en motorsykkelulykke i Krokstad-Elva. Der er det en motorsykkel som har sklidd av veien, heller ikke der alvorlige skader heldigvis. Politiet er på stedet.
0: La oss ta det som en oppvekker til oss bilister og også dere som kjører motorsykkel. Det er fort gjort. Vær forsiktig. Vi må ikke ha flere sånne alvorlige ulykker i trafikken.
1: Nei, og ellers i trafikken så er det ikke helt fellesferie nå, ser jeg på trafikkartet. Det er god trafikk fra Oslo mot Drammen, og jeg ser det er ja, i hvert fall ganske tett trafikk ned Lirbakkene, sånn fra Tranby og forbi Kjelstad. Ellers så tror jeg det går ganske greit. Det er sommer i trafikken.
0: Det er litt roligere enn det ville vært på en normal mandag, men fortsatt litt rande som du sier. Vi skal straks prate med kommunedirektøren i Kongsberg, for de vil også ha VM-fest.

0: Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes Don't You her på NRK P1. Det ikke bare I Ål og Drammen som jeg tror vi bare puster og så tar vi den der en gang til, for det sånn at I Kongsberg nå så ønsker de også å få til en folkefest til kampen mot England på lørdag. Så langt så det jo I Buskerud bare Ål og Drammen av kommunene som har invitert til folkefest og storskjermvisning. Dette var under kampen mot Brasil. Kommunedirektør Heidi Eidskrem, hva slags type arrangement det dere prøver å få til?
1: Vi ønsker å få til en offentlig visning som gjennomføres alkoholfritt og åpent for alle.
0: Ja, men det bra. Det kan ikke være nok av sånne type arrangementer for familier og alkoholfritt. Hvor sannsynlig det at dere klarer å få til dette på kort varsel?
1: Vi jobber på spreng for å sikre at vi får til det her. Så vi har hatt mange møter I dag.
0: Kan ikke du ta oss med inn da? Hva det man må få til og få på plass for å få til dette?
1: Her snakker vi både logistikk på areal, sikkerhet, fremkommelighet, fasiliteter, ikke minst lyd og bilde. Og det ganske mange som har tatt ferie. Og vi trenger også vektere for å sikre at sikkerheten til de som deltar på arrangementet ivaretatt.
0: Hva sannsynligheten for å få til dette da?
1: Jeg kan jo ikke spå I fremtid, men vi jobber hardt for å få det til.
0: Ja, ok, det greit. Og hva liksom den store tingen som du tenker står imellom til at du kan love folkefest?
1: Nei, det at vi får alle brikkene til å falle på plass. At vi får bilde og skjerm, det jo en viktig forutsetning. Hvis ikke så har vi ikke noe å se på. Og så må vi sikre vektere og fasiliteter så man får kommet seg på toalettet. Og så det også viktig at folk forstår at det arrangementet her innebærer at man må ta med seg mat og drikke og noe å sitte på og så videre for å være ute I mange timer.
0: Men det altså en bred enighet I det politiske Kongsberg og resten av kommunen på at man ønsker å få dette til?
1: Det det.
0: Ja.
1: Det vil være ordfører som inviterer til denne folkefesten her.
0: Mm. Og når har dere satt noen deadline? Når det dere på en måte bestemmer dere for at nå kjører vi?
1: Nei, vi har neste møte I morgen klokka 3. Så jeg håper at vi kan lande de siste bitene innen da.
0: Ja, da holder alle på Kongsberg pusten og håper på en vanvittig stor folkefest på lørdag. Takk kommunedirektør Heidi Eidskrem for at du tok tid til å prate med oss.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det godt.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi skal gi en ny mulighet I konkurransen vår I dag. Jeg har klippt ut noen sekunder fra en veldig, veldig kjent Buskerud-stemme, og jeg spør rett og slett I konkurransen I dag, hvem det som snakker her?
1: Ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn livet.
0: Ja, hvis du har lyst til å bli med I konkurransen I dag, så går du inn I appen vår NRK Radio og sender inn ditt svar der for å være med I trekningen av noen flakslodd. Mai nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen og på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget foreløpig uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møtet er trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett i 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars og Uptown Funk. Klokka 4:07. Anders og Hans Christian med deg denne ettermiddagen. Og det ble en kveld for historiebøkene når man skulle feire Norges seier mot Brasil. I Oslo så måtte 30 stykker til legevakten på grunn av fyrverkeri, men ellers så har politiet meldt om eksemplarisk oppførsel av de mange titalls tusen som tok til gatene i natt.

0: bare gå rundt, bare ha det gøy. Jeg har aldri følt meg mer norsk.
1: Helt utrolig. Alle som her enige om en ting, og det I dag skal vi være stolte.
2: Norge! De visste vinner to kamper. De skal gå til finalen.
3: Yes. Hvordan det å lage sånne minner for sønnen din da?
4: Det veldig gøy altså. Han har teaterskole I morgen. Men vi tenkte, det her skjer aldri igjen I livet vårt, så vi kjører på.
5: Kan vi vinne VM?
6: Ja, selvfølgelig! Det Norge! Wow!
7: Nydelig, med litt overtenning på slutten der. Vi lurer jo da på det store spørsmålet I Drammen I dag har jo vært blir det ny VM-fest på torget? Det svaret skal vi få rett etter Nicolai Ram og Markus Neby sammen for Norge.

0: det var sammen for Norge det, og vi har jo da lurt hele dagen på om det blir en ny VM-fest på Bragernes torg, og reporter Nikolai Delebekk, blir det det?
1: Det blir det. Hvis folk møter opp, så blir det VM-fest igjen, og det naturlig å tenke seg at de gjør det. For i går så var det jo en gigantisk suksess. De hadde vel satt en grense på 5000 mennesker. Jeg vet ikke hvor mange som var her. Jeg var her selv. Jeg ikke så flink til å telle mennesker når det kommer over 100-200, jeg vet ikke. Men det var, for meg så føles det som hele Drammen var på Bragernes torg. Det var det helt sikkert ikke, men det var altså da stappfullt. Og den suksessen, den har de planlagt å gjenta til neste lørdag, når Norge møter England i kvartfinalen. Kjell Arne Hermansen, du var veldig stolt at dere fikk til dette her frem mot kampen som var i går. Du kalte det Drammen fra sitt beste, var det det du sa?
2: Drammen på sitt beste, ja.
1: På sitt beste.
2: Og når noe er så vellykka, da må vi gjøre det igjen. Og jeg helt sikker på at det blir like bra på lørdag, og skulle Norge gå videre, så skal vi selvfølgelig sende de kampene også.
1: Ja, så det blir ikke bare kvartfinale mot England hvis vi går videre?
2: Nei, da blir det semifinale, og så blir det enten en bronsefinale eller en finale på søndag. Vi skal være her. Vi har vært så heldige å få at byen vår Drammen igjen stiller opp på så kort varsel midt i ferieavviklingen. Kommunen er positive, politiet er positive, og så har vi fått en stor sponsor med Sparebanken Øst, som sier at dette samler Drammen, dette er Drammen på det beste.
1: I går så var det en begrensning på 5000. Nå, jeg vet ikke om det har noe å si, men i alle fall nå så har jo TV2 fjernet restriksjonene på ikke-kommersielle visninger offentlig, så nå kan man ha så mange man vil. Altså hele Norge kan komme hit og se på kamp uten at dere trenger å betale. Har det noe?
2: Norge og hele Drammen, og alle er velkommen til Drammen. Varmeste byen, flott solskin, kjempevær er meldt. Det må bli bra. Og alle er velkomne, og vi gjør det på tilsvarende måte som vi gjorde på søndag. Og det gjør meg stolt som ordfører i Drammen.
1: Det var jo mye rigging til i går. Det er jo svær skjerm her. Det har tatt ut duken også. Det er jo dekket til det ene og det andre. Masse rigging. Er det like mye rigging som må til nå til lørdag?
2: Ikke så mye mer rigging. Men det er klart at vi må ha litt vakthold. Vi må passe på litt mer vakthold. Det kommer jo mye mennesker. Og så er det jo i og for seg, det var veldig dugnadsbasert nå i går. Og det er klart at noen må avbryte ferier og andre ting, så det koster jo litt mer den gjennomføringsbiten. Men når vi er heldige og både fått en sponsor, og at byen vår Drammen og Drammen kommune og det politiske hele politiske miljøet står bak. Men det som er viktigst er jo norske landslaget. Det er Martin Ødegaard mot selveste England. Jeg gleder meg. Dette blir kjempebra.
1: Du fikk jo ikke kommet i går. Var du på fly? Var det det du sa? Du fikk dessverre ikke vært der.
2: Jeg var på fly, men landet og fikk se 3 mål. Og var kjempefornøyd. Og, nei, det kunne ikke være bedre. Men det viktigste er jo at hele Drammen får kose seg. Det er ikke så viktig hvor jeg er igjen.
1: Men, ja, det var gøy for deg å se her da.
2: Men jeg gleder meg til lørdag nå. Ja.
1: Vi ser Tom Søgaard fra byen vår Drammen. Du også er med på dette her og har stelt i stand ordentlig dugnad og greier. Du var jo i et forrykende humør i går, Tom, og jeg var her sammen med deg.
3: Ja, det var ikke bare meg som var i godt humør i går. Det var mange tusen på torget her som var i godt humør i går.
1: Er dette det største siden?
3: Ja, det er noen sier siden frigjøringen i 1945. Vi får ta det på alvor da. Det var virkelig en begivenhet. Ja.
1: Hvordan tenker du det blir nå frem på lørdag? Nå skal vi etter Senegal-kampen, så tenkte vi at det blir ikke større enn det her. Og så kom Elfenbenskysten. Ja, da toppet vi det. Og så toppet vi det i går igjen. Og så skal vi klare å toppe Brasil-seieren i går.
3: Ja, altså nå gjør jo landslaget jobben for oss. Det er jo det sportslige som virkelig har fokus her. Og så er det relasjonen mellom det som skjer på fotballbanen der borte i USA, og det som skjer i publikum her hjemme i Norge. Og i Drammen i går da, spesielt. Altså den der totale fellesskapet og gleden og samholdet og heiingen og roingen, ikke minst, på Norge. Altså det er noe helt unikt som foregår her nå.
1: Så da er det bare folkens å komme til Drammen, Bragernes torg. Lørdag kom tidlig, vi var her tidlig i går, stappfullt allerede 3 timer før kamp. Så kom, ta med deg litt mat, kos deg, og så ser du Norge banke Kane og resten av de engelske løvene.
0: Ja, det er nydelig, Nikolai. Jeg tror til og med ordføreren hadde litt overtenning nå, det er lov. Susanne Sundfør, inn i radioen din, og dette er Ali Osha.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love her på NRK P1, der vi skal gi folk en siste sjanse til å bli med I konkurransen vår, Anders.
1: Ja, vi lurer jo på hvem det du skal få høre stemmen til ganske snart, en ganske aktuell fyr.
0: Ja, og han da fra Buskerud. Hvem det som snakker her?
2: Ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men... Ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn livet.
0: Ja, hvem altså denne Buskerud-mannen som ikke blir så preget? Du skal få høre stemmen hans en gang til, og så svarer du I appen vår NRK Radio.
2: Ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn livet.
0: Send inn ditt svar der for å bli med I trekningen av noen flakslodd. Fram til nyhetene, så skal vi ha Morten Abel og voldsomt uvær.

0: Morten Abel og voldsomt uvær. Vi skal ha lokale nyheter. Anders, ikke et voldsomt uvær på vei, men ekstremvær på en annen måte.
1: Ja, nå sa vel meteorologen tidligere i sendingen at det blir litt forskjellig vær i morgen, blant annet litt vind, ikke uvær. Men store deler av Østlandet de kan få hetebølge med temperaturer rundt eller over 30 grader gjennom helgen og inn i neste uke. De varmeste områdene blir trolig Buskerud og indre deler av Telemark, mens kysten kan få en sånn 27-28 grader. Det kan også bli tropenetter med temperaturer over 20 grader gjennom natta. Meteorologen råder folk som skal være ute, blant annet på festivaler og fotballarrangementer, til å drikke mye vann, bruke solkrem og unngå for mye sol. Og Drammen kommune, har vi hørt, lover kommunal visning på Bragernes torg av alle kampene Norge kan komme til å spille i VM. Først kommende lørdag mot England. Går Norge videre, er kommunen og byen vår Drammen også klare for å organisere semifinale og eventuell finale eller bronsefinale. Og nå ønsker også Kongsberg kommune å få til en folkefest til kampen mot England på lørdag. Kommunedirektør Heidi Eidskrem sier de nå jobber med alt som er på plass av utstyr og storskjerm, sikkerhet og toalettfasiliteter for å få til det.
2: Vi ønsker å få til en offentlig visning som gjennomføres alkoholfritt og åpent for alle. Vi jobber på spreng for å sikre at vi får til det her. Så vi har hatt mange møter i dag.
1: Ja, det sa kommunedirektør Heidi Eidskrem i Kongsberg, som håper at de i løpet av morgendagen kan melde ut om det blir kommunal folkefest også i Kongsberg. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse på området til Bane NOR i Ål, der det har vært et innbrudd i løpet av helgen. Det er stjålet en trommel med kobber og en enaksla tyssehenger med grått kapell, det sier operasjonsleder Marius Daffinner Fossvold i Sør-Øst politidistrikt. Politiet har sikret spor og opprettet sak. Og Buskerud og Telemark fylkeskommuner har fått 2 millioner kroner for å utvikle mer klimavennlige og konkurransedyktige industri- og næringsparker. Midlene er fra Miljødirektoratet og varer fram til september 2028. Målet er å kutte utslipp i industri- og næringsliv, utnytte ressursene bedre og dele kunnskap på tvers av kommuner, fylker og næringsliv.
3: Med NRK P1.

0: Odd Nordstoga og en sång som finns. Kongsbergas festival historie også for denne gang, til tross for at de I år valgte å droppe den aller største utendørsscenen av økonomiske hensyn, så har publikum ikke holdt seg hjemme av den grunn.
1: Nei, fasiten viser 17.500 solgte billetter, stappfulle gater, rekordmange utsalte konserter på disse 14 ulike spillestedene I byen, og med oss for å oppsummere jazzfesten har vi en som sikkert både litt sliten og veldig glad I dag, avtroppende festivalsjef Ragnhild Menes. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Dere landet altså på rundt 17.500 solgte billetter. Hvordan smaker det tallet etter all jobbinga I forkant?
2: Jo, det føles bra, og det vi landet omtrent der vi skulle. Så totalt sett nå med alle de inntektene som kommer både fra billett og barsalg og diverse andre tiltak vi har gjort I år, så tror vi og håper vi at vi skal lande ganske godt etter årets festival, og det var nødvendig nå.
0: Ja, og så var vi innom det da, tok jo dette, et av de valgene dere tok var jo da å droppe den største utescenen for å spare penger. Var du litt nervøs I forkant for at publikum skulle svikte dere?
2: Ja, jeg var litt spent på hvordan det ville liksom slå ut på totalopplevelsen av festivalen og folkeliv I byen og den slags. Og det var veldig godt å se at publikum på ingen måte har sviktet oss, og det har vært veldig, veldig mye god oppslutning I byen her, og det virker nesten som at når vi ikke har hatt den største scenen, så har vi dermed liksom fylt opp I enda større grad på alle de andre litt mindre scenene rundt om her I byen. Så får vi se, liksom, nå skal vi evaluere og se på liksom totalen av økonomien og se hvordan det skal gå videre. Vi har jo sagt at dette et år som vi skal på en måte få mest mulig kontroll på kjernen vår før vi kan ta kontrollerte voksegrep videre.
1: Ja, for hva forteller det deg og festivalledelsen om hva publikum på Kongsbergjassen egentlig ute etter?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, for det tror jeg, og der tror jeg du kan få veldig mange svar, men det som jeg tror at det en totalopplevelse som ligger I festivalopplevelsen vår, med at det en byfest med et veldig stort mangfold av ulike opplevelser. Det liksom gratis konsertene i festivalgata og bodene, ikke sant? Og så har du masse klubbkonserter, og så har vi også hatt en del ganske store utendørskonserter på en arena der vi kan ta opp til 2000 mennesker. Så vi har jo hatt et bredt mangfold, og så har vi barnefestival, og så har vi jazzfilmprogram, og jeg tror folk liker den mixen, så at vi akkurat I år nå ikke har hatt den aller største scenen på plass, det tror jeg faktisk ikke har hatt så mye å si for den totalopplevelsen som publikum sitter igjen med.
0: Ja, tenker du at dette oppskriften videre?
2: Nei, det tror jeg ikke jeg skal liksom uttale meg om I det hele tatt, for jeg tenker det her en evaluering som vi skal gjøre nå, både I organisasjonen med alle samarbeidspartnerne våre og så videre. Og ja, så får tiden vise hva som blir det neste riktige grepet. Men vi må ta hensyn til omstendighetene som rundt oss og markedet vi opererer I. Så det jo egentlig så enkelt, og vi må ha en bærekraft I alt vi gjør. Så det da må vi gjøre de grepa som nødvendige.
1: Men jeg vet jo at du synes det var veldig gøy å se så mange unge på jazzkonserten I år. Hva tror du årsaken til at dere traff så mange unge I år?
2: Så jeg tror vi har en veldig god bredde av musikk også innenfor jazzen her. Og så har vi jo satset ganske kraftig på særlig de unge utøverne, og vi har jo en egen scene her på festivalen, Jazzboksen, som en gratis scene, og der det yrende liv hele dagen. Der har vi veldig, veldig mye studentband og unge musikere og så videre som spiller, og der det også mye unge folk som som både spiller selv og som publikum, og de sprer seg jo også rundt, ser vi, på de andre scenene våre, og det veldig gledelig å se at de interessert I väldigt mycket forskjellig musik och att vi träffar med programmet för den målgruppen också. Mm.
0: Festivalchef Ragnhild Mennes, lycka till med uppryddningen och landningen nu och hoppas du får en välförtjänt och god sommarferie.
2: Tusen hjärtligt tack.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: One, two, men jag är på radio nu. Detta här är Downtown.

0: Øst for regnet, vest for skyene, levert av Drammens artist Tom Pettersen. Litt sånn godharrig låt.
1: Ja, men den ble levert inn til en sommerlåtkonkurranse vi hadde i NRK Østafjells for en god del år tilbake.
0: Ja.
1: Ble til og med gitt ut på CD, det prosjektet der.
0: Ja, det var den gangen CD-er fortsatt fantes.
1: Ja, vi har ganske mange av de på lager.
0: Ja, fin låt, jeg liker den. Nå skal vi prate om konkurransen vår, for i dag så spurte jeg hadde tatt ut noen sekunder av en kjent Buskerud-stemme. Jeg lurte rett og slett på hvem det var som snakket her.
2: Ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det sånn er livet.
0: Vi skal høre fra Marianne Myklebust fra Kongsberg selv, sier er ikke så veldig opptatt av VM, men har ikke klart å holde seg unna. Hvem var det vi hørte, Marianne?
3: Det var Martin Ødegaard.
0: Ja, selvfølgelig vår egen Martin Ødegaard. Han,
3: ja.
0: Han er vanskelig å unngå i disse dager.
3: Ja, så har jeg hørt mye om han og intervju med faren, og han er jo trener, og jeg har hørt mye rundt dette her.
0: Ja, men har du aktivt prøvd å holde deg unna, eller har du bare liksom blitt med nå?
3: Nei, det har faktisk bare fenget meg.
0: Ja, er ikke det som er fint?
3: Og det var, jo, det ble så spennende nå, og så Braut Haaland og Ødegaard og alle disse andre, det er jo gøy da.
0: Det er vakkert.
3: Ja.
0: Men ja, så du skrur på fotballkamp en gang hvert, var forrige kamp du så Norge-Brasil i 1998, eller?
3: Ja.
0: Du
3: jeg er ikke noe fotballmenneske på den måten.
0: Nei, men du venter bare på Brasil hvert 30. år, ja.
3: Ja, så var jeg spent på dette med Brasil, med det at jeg tilfeldigvis så på det i 98.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja, men det er bra. Hva står på planen i dag, Marianne?
3: Ja, nå skal vi etter hvert ta pizza med barnebarna våre fra Konnerud.
0: Ja.
3: Så, ja.
0: Hvordan er det når barnebarna kommer? Da er det,
3: ja,
0: da,
3: det er alltid koselig.
0: Ja, er det de som kjører showet?
3: Både ja og nei. Nå begynner de å bli så store at de driver seg selv veldig mye. Så 10 og 13 år, det begynner å dra seg på bra da.
0: Ja, ja, ja, men det er jo fint, og det er koselig å komme til bestemor, helt sikkert. Hva er...
3: Jeg er farmor, altså, bare for å ha sagt det.
0: Åja, jeg får ikke lov til å si bestemor, nei, unnskyld, jeg beklager.
3: Nei, det må du ikke gjøre, for det er anleisenheter.
0: Ja, det er sikkert hyggelig å dra til henne også da. Men farmor Marianne.
3: Ja. Vi er veldig bra begge to. Men veldig forskjellig.
0: Jeg håper at du nå er fotballfrelst og er klar for lørdagen. Det er tydeligvis...
3: Ja, det er jeg.
0: Vi er avhengige, ikke sant? Jeg er litt sånn... Jeg blir litt overtroisk av sånt her. Så nå får ikke du lov til å ikke følge med på lørdagen, Marianne.
3: Nei.
0: Takk for at du pratet med oss.
3: Nei, jeg har tenkt, ja... Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag da.
3: Jeg koser å høre på dere.
0: Ja, takk for at du hører på. Ha det.
3: Jo, ha det.

Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg? Vi må jo elske fotball, det blir kanskje bitte litt mindre fotball I morgen, Anders. Og Hans Christian sier takk for tre fine timer sammen med dere, og vi avslutter med Oblond og Hot Air Balloon. Takk for følget!

0: NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykka skal ha skjedd i samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vitne til hendinger, og de pårørende er varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerda. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og er sommervikar. HC og Andrea, de har dratt

0: For en fin start. Bit av meg, det hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og i dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse 5 låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica, Monica May. Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her I Fredrikstad, så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg behagelig I dag, altså det rundt 20 grader, og ja, det bare kom. Jeg skal ta og sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror man vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned I vannet. Det sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører I løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo I en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om ja, løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og ja, badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og I tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendingen I fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdagshilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener, og nå I disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak I noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments. Her Mustang Sally.

0: Commitments og Andrew Strong. Sam, du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma, faksmaskinen fra Poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss, men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad, Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Det skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag.
0: Ja,
1: bare pass litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er det akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn i elva her i Fredrikstad i hvert fall, fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her, ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta, og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Ja, i hvert fall en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og pen.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med deg.
0: Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, Neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Går tilbake igjen da til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det er fem låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag er det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds som var de fem låtene du kunne stemme på. Og foreløpig så er det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendingen. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radio. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Fint. Ta hopp i elva, da.
2: Det er helt greit. Brr, det så kaldt ut, men sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har jeg gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Chris Mikkelema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her, da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsegene har ikke akkurat vært så bra i det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du er.

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, og nå gjort. Første timen av Poprush denne sommeren straks ved vei sende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det bare å henge med.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpna sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poppers på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the Air Tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989. Og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You've been my heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Opp hilsner som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdagshilsen. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik, som fyller 30 år i morgen. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi på vei til hytta, hvor Erik skal feires med flagg og kake. Takk for fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus og Magnus. To ganger Magnus der. Ja, men det hyggelig. Jeg har en sønn som fyller år i dag, så jeg må bare kaste meg med på en bursdagshilsen her. Altså. Håvard junior, han blir 23 år i dag. Pappa hilser fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå I sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brannvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og I morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det hyggelig. Det mange som på tur om dagen. Kjør pent I trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: sløv.
1: Post skirobygge med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez i Poprush på NRK P1. Hva din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens Poprush favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight Phil Collins favoritten. Nummer to Against All Odds. Tre I Wish It Would Rain Down. Fire You'll Be In My Heart. Og fem, det min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den fem minutter lang med den berømte trommesoloen i midten og sånt. Så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det den store hangover-dagen. Folk litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det sommerferie da, for da det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader er ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene, de mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere utover kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, er å ta telefonen over ringen. Nå har jeg prøvd tre stykker. Men det jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt den her likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her The Beatles.

den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Og den her har blitt brukt I flere filmer. Den første som den ble brukt I, det var Never Ending Story 3 I 1994. Seal, han skrev låta tilbake I 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje den enda mer kjent fra filmen Batman Forever I 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt I filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget I 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen. Et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Poprush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

for en fin låt Der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag, hele uka så har vi poprush-favoritten Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten og så kan du stemme I dag så var det da Phil Collins Det du kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds Og som du kanskje hører I bakgrunnen, det var Phil Collins med In The Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist I morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer 2 ble Against All Odds.

0: Rush på P1 17-19 mandag til torsdag, helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge fram klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøte I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problem med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favoritt dataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poppers. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

var på pub, stod framom storskjermen eller samlet seg ut I gatan. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Haaland skåret også begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om I mange år. Så I kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil I går? Jeg føler at det den nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall for min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største... Det største jeg opplevde I mitt liv, nesten. Så du må gå inn og stemme I appen NRK Radio nå. Og så må du også gjerne fortelle historien din også på en melding. Hvor befann du deg I går? Så det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo.

trioen Lorentzen og debutsingelen deres om du vil. Nattens fasta har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey I går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil I går. Var flestene hjem I sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller I bilen? Stem I appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så det jo også sånn av låtene som har blitt spilt I feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av Aha spilt I stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass I handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass I guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg I garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra Herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og søng låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, noe som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør I appen NRK Radio nu, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjem I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gatene når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim. Der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gatene overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya. Der ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Det. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag også, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio som skrev at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på Nyhetsmorgen. Alle jo ikke fotballidioter. Men det synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad her, tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra med neste låt du skal få nå her I kveldsåpen, for vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irene. Hei, Vilde. Jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irene, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart, og hva om det finnes noe mer?

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nå hvor du så Norge-Brasil i går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme i sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme i appen NRK Radio nå. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Odland, like til min.

0: 8:30. Hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låter som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noe musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da. Ja.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gaten nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe fra den gang de kalte seg Carpe Diem som sjøng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, i hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn for en tid å være i livet med alt fælt som skjer rundt i verden, så synes jeg det godt å kjenne på, som med fotball-VM i går, så jeg også på Carpe World i helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi i lag i publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Magdi sin gamle Toyota senka ned i bakken, og når jeg var den på lørdag så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk i bakken så pøsa regnet ned og det ble tordenvær, og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: inne på låta til Kygo, og Kygo jo litt I vind nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Slutta, kan dere slutta å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutter.
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her, da, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo jo, hvis Norge slo Brasil. Og nå har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger, for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta? Og Haaland tror den kan finjusteres, og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så ingen som vet når det skjer enda, men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også «Ha en fin kveld». Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt for Norge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det en god måte.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en stor og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt i av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria. Det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nu så skal vi I gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Nanne, nei, Nanne. Du skal få høre kollega Janne som nynne en kjent sommerlåt. Og din oppgave å finne ut hvordan det I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Hører det til å, beper du det, teper det halekere du.

0: Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning er, men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det er, så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da.
1: Nei,
0: du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der er. Så skal vi høre på fantastisk låt det her. Og vet du, kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

høre nynning. Det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta, som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutt. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn i siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt er det her? Tulle da med, altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding i appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det er noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du vil vinne, kjapp deg nå inn i appen NRK Radio. Det er nynn eller forsvinn for første gang, og du kan vinne.

Kvammen sin døde fugla I kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet den låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Tok tid, gjøre. Jeg har ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida! Gratulerer! Hun gjetta at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren I dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjetta riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynnet og det ble skettet. Dette en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann I dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve I morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

This Time for Africa. Av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Og så nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den er så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det er sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så er det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det er jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Det er så mye Shakira og Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke fram, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio, mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhovedet ikke er interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det er det som er så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårsdagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

du høre Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så skal vi ta en titt ut i trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt I kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nu, og så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Det er Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører I kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein og kvile øynene på».

0: Den romantisk linje det en å kvile øynene på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nu så skal vi ta en titt på været, og det skal vi høre fra statsmeteorolog Jon Smith. Og det har jo veldig litt kjølig, men også varmt, til tross for at det har blitt juli nu. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja da, det har vært ganske store variasjoner i temperaturene. Det var en kald natt nordover på Østlandet, spesielt i fjellet oppe i litt nordlige dalstrøk med kuldegrader mange steder, og det betyr at man har hatt både is og rim på ruta, på bakken og på gressplenner og på hustak noen steder. Og så har det vært også ganske varmt vest i Finnmark i dag. Nuvsvåg, et lite fiskevær der, som nådde 23,8 grader, hadde det aller varmest, mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert, altså nå regner det ganske mange steder i Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta i sør da. Der var det kjøligst selvsagt oppe i Høyfjellet på Juvasø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men i hvert fall til Juvashytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagerlig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme i Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen med minus 1,4 grader. Røros, Norges høyest liggende by, minus 1 grad i natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst i dag, rundt 10 grader i Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra i morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute i fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og er man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så er det regn da som har kommet inn nå i løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da i løpet av resten av kvelden og natta. Også i Nordland så har det kommet inn en del regnbyger i nord, også vært torden faktisk akkurat i overgangen Troms og Nordland lengst i nord. Og dette nedbøren i Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både i Finnmark, i Troms og så nord i Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp i litt over 20 grader igjen i Kirkenes for eksempel. Mens er vi sør i Nordland, så er det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også i morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag i Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så er det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover i løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til i morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede i natt i nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk i disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet, og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlige Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så er nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige, og så gir de seg da tidligere i de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det er relativt kjølig da i en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene i hvert fall. Nå i natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyeste toppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø I de høyeste delene av Jotunheimen I løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader av en natt I juli I disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, I hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå I juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram I denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på I hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader I varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det I hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnet deres er for bokstavene. Hva heter det når det... Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det, så skal jeg komme tilbake til det etterpå, for nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent er fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kula, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlig, så er det et mirakel at denne mannen i det hele tatt er i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd alle 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her er han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det er 50 Cent med In The Club.

0: kan vi felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi starter i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown han døde I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg jo veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo også selvfølgelig at du har lyst til å henge her

53% var hem I sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, I bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg I hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger I appen NRK Radio også. Kine skriver at hun så kampen I campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendinga av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål I matchen. Altså, for en dag, for en kveld. Jeg lever fortsatt, og jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge, og så håper jeg at du som hører på kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk. Det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Det var Mari Boine I kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsiden av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som countrysanger? Og det gjorde han I 1984, da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang, eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinkenstein. Og la oss være enige om en ting, det var nok bra at han satset på skuespill, og ikke Nashville. But Wiser, you created a monster, and they call him Drinkenstein. Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitarristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen», ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockeband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre. If I can change,
2: jeg tror at каждый тоже изменился сегодня.
3: And you can change.
2: Вы можете измениться.
3: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80 års dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt I mellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

Det er fint med musikk som held oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her I kveldsåpen så har jeg en avstemning gående I appen NRK Radio, fordi I går så slo Norge Brasil. Og det så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så det sånn at 52% sier at de har sett den hjem I sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere sånn som pappaen min og roper forferdelig høyt og klapper høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta I Stryn. Var så oppgirret når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått I natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke så fotballinteressert lar seg rive med. Det med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Så stort det vi får være med på nu Jeg føler Nei Lille Norge altså Her I kveldsåpen Så skal du om 6 minutter Å få helt ny musikk Så jeg håper at du har lyst til Å henge med videre Og så først nu så skal vi til Et samarbeid mellom to norske artister Passer seg bra Det Jesper Jenseth og Tomine Harket Sin enkelt

0: Du hører Patricia McNeil sin Stranded I NRK P1 I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nu så skal vi til ny musikk, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011, og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her?
0: Skal få høre den her.

Og låta den kom egentlig ut i 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier i større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå i kveldsåpent. Hen er How to be a lover.

Det helt ny musik av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg ti, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferier hjem nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 i natt og feire Norge og Brasil og kosa meg til langt på natt og rodd med fremmede i Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vår med på det her samholdet. Og så spør jeg i appen NRK Radio i hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil i går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem i sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende det blir rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale. Tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg i kveldsåpent. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som taler med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprayingsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppheldt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka 2 I natt starter åttendelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 I natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du for ei tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk. Unger og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

bare snakke litt om dette samholdet, denne stemningen vi får rundt om i Norge i disse dager. Det er helt unikt. Så vi skal smelle på litt musikk, og så skal jeg hente Petter. Jeg tenker at han skal få komme inn etter vi hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling.

0: Freed from Desire.
1: Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
2: Akkurat nå jeg egentlig bare glad.
1: Bare først og fremst glad.
2: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
1: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
2: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden i New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi i kvartfinalen for første gang i historien. Det nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv i armen, ja. Frykter at jeg våkner. Men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
1: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg i drømmen. Vi drømte det samme.
2: Ja, ja, ja.
1: Så hvis det så en drøm, så hele Norge samme drømmen, og det jo litt deilig.
2: Ja, det jo det. Det jo i så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, i så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
1: Ja, ja, for jeg tenkte at det første jeg har lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
2: okay.
1: Men hva skjedde i går? Hva skjedde egentlig i går, Petter?
2: Stort spørsmål. Ja. Da prøver jeg å si at historie skjedde.

0: Og da jeg jo I så tilfelle den 54.312. Personen I rekker som sier det, men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
1: Ja, sant.
0: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
1: Ja.
0: Og det med, gjør man jo I større og større grad, fordi vi jo I utgangspunktet introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five og oppgjennom om Karl Johan. I går, eller I forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen I Spydeberg og kom I snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
1: Ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her I landslaget nå klarer å gi oss da.
0: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
1: Absolutt.
0: Ellers så må vi vel tilbake til da tyskerne reiste med luo I hånda, og vi tok gatene tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg med på.
1: Nei.
0: Det var før min tid.
1: Ja.
0: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde I 98 og så videre, men da bodde jeg I Odda.
1: Ja.
0: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
1: Nei.
0: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del I noe sånt, og det en sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst at det skal ta slutt.
1: Nei, og jeg opplever jo også at I går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor I for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor I London som kom tilbake til Norge for å se kampen I går, reise tilbake til London I dag. Det jo helt fantastisk, da. Det her vi får være med på.
0: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad I Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetiden vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon I en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
1: Det fantastisk.
0: Det det.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt i disse dager. Norge er videre til kvartfinale i VM, folkens, og for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja. Punktum.
0: Punktum. Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk tilverks, da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon i går. Sånn, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det er strafferedninga til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting før som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de er fra riktig side av landet. De er fra Vestlandet.
0: Ja, det er viktig. Ja, det er riktig.
1: Det er litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her, to vestlendinger, ja, i studio. Ja,
0: det synes jeg er helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg er litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så i sterk konkurranse med en annen, enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland i andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det, du er jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god er førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille, på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen i hver eneste kamp, og redder straff i hver eneste kamp, skulle man tro. Men det er jo en del av fotballens finurligheter, da. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen, at dette er den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det er jo anledningen tatt i betraktning, i tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene han Absolutt. Har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen i Sevilla. Og så spør du hvor god han er. Han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Sånn, Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det i ball. Men så er det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt. Men det som er enden på viso her, er jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos. De leier han en sesong til fra Newcastle.
0: Ja.
1: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som er bedre enn Sevilla etter det VM her. Så ja, han blir sist og best.
0: Ja, for det er jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker jo det VM der James Rodriguez storspilte endte i Real Madrid. Tror du liksom Nyland, altså han er jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han er keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så er han i sin prime, sånn egentlig. Han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det er ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland er vår første keeper i både EM2028 og VM2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han er klubbløs. Han kan prate med hvem som helst. Og jeg tror det som har endret, en av de tingene som har endret seg litt i løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage, det er at nå er ikke det de som ringer. Nå blir de oppringt.
0: Ja. Ja, for du tror at det snur såpass fort, det er på en måte en såpass god kamp, da er man aktuell, sant?
1: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring i de store ligaene vet i langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland er enn før mesterskapet. Selv om i utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du er sportsjef i en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet by fact at sånn er det ikke.
0: Nei.
1: Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det er helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjette det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, ja. Hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen? Hvor enda Ørjan Nyland opp I hest?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast så hvis man tar høyde for at han har lyst til å bli værende I Spania så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano
0: Ok, det, ja, du hørte det først her Rayo Vallecano Ørjan Nyland, hesten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Riper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi har så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil ja. På grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig. England har jo veldig ofte vært det laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme. Men de ligger I skapet I denne sommeren her.
1: Ja, nå er det Norge som gjelder. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England. Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form. Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du jo også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk. England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: og hvis okay. vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk ja. Tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at det venstrent, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, takk. Jeg taler på vegne av alle venstrente der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det det jeg mener. Det det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at denne kampen her ender?
1: Den kan jo fort ende på samme måte som mot Brasil da. Den kan ja. Jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan
0: ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har fordi 60 years of hurt det ganske lenge for England som nå må tilbake fortsatt til 1966 for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som i forkant av Brasil-kampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
1: Odd-Erik Lothe, er det ikke Lothepus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothepus.
1: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst, for han fra samme sted som meg.
0: Ja, sant.
1: Men han kalles jo bare Lothepus.
0: Ja, han er jo the one and only Lothepus.
1: Ja.
0: Har du møtt Lothepus noe?
1: Ja.
0: Ja,
1: en gang.
0: Type?
1: Fin type.
0: Fin type.
1: Ja.
0: Herlig. Da fikk vi prata litt om Lothe også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har prata om Norge-Brasil, vi har lada litt opp til Norge-England. Hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
1: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det, ja. Det stort sett det går i. Stiller du meg liksom, kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
1: For jeg bruker den tida som tilgjengelig på fotball, for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobben som jeg har.
0: Ja.
1: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig, nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu er jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Ja, så hører jeg også at du nevnte at du, i dag er du både vår på finsk og argentinsk TV og radio.
1: Ja, det er jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det er som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
1: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi,
0: ja.
1: Så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godta seg over at Brasil røyk ut,
0: ja.
1: Og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at det er interessant for veldig mange.
1: Ja, det er, altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så er altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
1: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score 2 mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo, og så altså, det er ikke en ting den mannen ikke kan. Han er kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
1: Han var jo det.
0: Ja.
1: Og han som hadde
0: ja, den tromma, ja,
1: feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
1: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikka til Haaland, og du ser Haaland er klar for ja, å slå på trommet.
1: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det er nydelig. Men du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
1: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytterne til NRK P1 å se i sommer?
1: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det er mange som så komme.
0: Nei, nå skal vi få det.
1: I min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
1: Jeg kan se en kjempegod serie, og 2 dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg
0: husker
1: ikke hvem som er med en gang.
0: Nei, sant.
1: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god,
0: ja.
1: Det er jo en altså alle har jo hørt om den, så det er ingen som nå tenker sånn, åh, den må jeg se.
0: Nei.
1: Det er jo La Casa de Papel, altså Papirhuset.
0: Ja. Ja, den er fin.
1: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
1: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg synes det generelt med serier som har kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo deg med originalspråket, ja.
1: Ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
1: ja, det er det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
1: Den siste serien som jeg og Madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
1: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
1: Min type humor.
0: Ja. Herlig, og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg denne sommeren. Hva låt har du valgt?
1: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag, da. Ja. Jeg veldig glad i Kygo, og den type musikk kommer i god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted i USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
1: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Veld.
1: Bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at røsla overlever, det sier Dag-Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reportere i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestenginga av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat, men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her i lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløbber, Elia, og nå først Gimme, Gimme, Gimme, Naranda, Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

Ja, dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes, i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta «Hvem kan segle?» «Hvem kan segle?» Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i VM. Vi synger jo blant annet «Händerna mot himlen» av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin «Hvem kan segle for uten vind?». Den er ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. «Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer?» Og hvem er det som kan ro uten året? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten året. Vi er det altså hver bidige dag i rulletrappet, på Times Square, foran slottet, på bygdefest, på fotballskole, overalt i hele landet roste, i hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten året, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Sten ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg. Og jeg skal gi deg to gode sunger til deg, som på vei til deg nå. Kløver, bit av meg, får du om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

av meg Kløver ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skriver jeg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låta heter Love Me. Og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oscar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

Trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK PN. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp når du prater med folk I morgen. Vi begynner med noen hellige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta deg et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går det an hvis du vil å ta et glass nå også. Det, jeg skal ikke stoppe det. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet, I morgen altså. Det som det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard, ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag, samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854, I morgen 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra, da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så tar vi også med I 1913, Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting, vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1. Og nå skal du få musikk fra My Try to Forget You, en god låt din mandagskvelden. Vær så god.

Tried to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låter. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingsbærediffusjonskoeffisientmålingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it, I love it, I love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it. Till love it. ja, det du kan lese hvis du når du hører på radio nå så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I om du hører på DAB eller inn på I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg. Mest trolig så du det. I like

Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bror. Du hørte den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Jeg skal straks runde av dine sendinger, men for tvil ei, det bare å ha på radio. Nyhetene kommer jo nå ved midnatt, og så går det nattradioen etterpå. Så det god musikk og hyggelig selskap utover natta uansett. I morgen så jeg tilbake, da får jeg besøk av Atle Pettersen, så jeg tenkte du som hører på, hvis du har et spørsmål som du tenker sånn, ah, det her vil jeg at artist Atle Pettersen skal svare på, så kan du sende det i appen NRK Radio, og når jeg da kommer på jobb igjen i morgen kveld, så kan jeg ta opp dine inboxer vår og ha noen lytterspørsmål til Atle. Så du gjør altså ved å sende melding i appen NRK Radio til Kvelden med Oskar, send en melding der, hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være favorittfarge, og det kan være hva er din drømmetrio. Hva er din drømmetrio, for eksempel? Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen. Blue Skies Hot

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden I ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut I kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett. Men jeg tilbake I morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det utrolig stas å lage radio, og det ekstra stas når jeg vet at det noen I andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever I, folkens, det bare å ta det inn om du fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for I dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt til minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: De får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer det.
4: God sommer på NRK P1.

Sondre Lerche er det som synger for deg I cannot let you go Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen I hodet over vannet filmlåta der Og det åpnet nattradioen Denne tirsdagen, den 7. juli skriver I dag Og Nils Hagen Onsdag på plass her I studio Velkommen inn For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, Som du heter den. Og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt. Radioen. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

dein Konstabel, siste sjans. Her store flammen, null kontroll, og hjertet står i brand.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdag.

det er jo nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hilde Selvik Våg her I Nattradioen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurene, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savnet etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han. For Barrett, han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggende av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn I evigheten på dagens dato I 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Bratland sang De

Lena med sin Eurovision vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradioen. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet I Trøndelag I en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li I Oslo. Krigen I Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale I en veldig god tone, det et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter I Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann I en hytte I Reisadalen, Nordreisa I Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges I 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som